Get up.

Don't you wanna go and put stars in their eyes?

Nire basoan auzue, aste burua pasatzen, hemen mugikorrek ez dute, seinalerik errapatzen, ipurtargiek, bizirik diraute, targia eman ez ezik, buru argitzen didate, zaila da bida autopatzea, zaila da mapako katzea, bidaia zehaztea, eta baita muga pasatzea, baina topatu dut pasea, nire oe azpian zabaldu zaitatea, eta bete dotek ipajea.

berdindalan zauden. Eta zartan birtu zaren. Ta iriko txiroak bestalde, elkarri tiroka de balde, ogi puska baten gatik hiltzen. Hemen diruak ez dauka zentzurik, denborak ez daukar.

Eta orduan, orain hasi den burruka luze honetan, nork bere lekua kontzienteki eta responsableki hartu ondoren, oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, izonak ez dira langosta plato bategatik salduko. Andreak ez

Da gustaten erreza horretzi beti notenka kurban aurreratu zaitzun niena zona rektan Benak eta letrak, resakak eta juergak Iuntasun utzagaz margotzen paretak Beti ostik amaitzotela nire buruaz

zu gogoratzen hause asan izan bertan geratuan nintzan momentua zez fiza horretxik egunek adoi nire biziza letren ganin saltoka a.k.a. Pixar okertutako torre bat emoteot pisa etxera beti zatitxuta like pizza munduko denbora guztiz aukatze prisa ipinileko eta orduan nire kontu baldintzak nire kontu baladak aladak ta hitzak zure kontu guzurrak nire kontu egizak tontu neusin iztiarren eukerru guztiza gurutzi neukargakot bizudan anitzat.

ditala gogorrena, nire eskola zabaldu ote eta onbitu ze perla. Nire eskola zabaldu ote eta onbitu ze perla. La sortzi bizortzi zero, karzu.

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa Ferrazen sartu eta PSOEren aurkako defentsiba ofentsiba judiziala auspotu du. Dagoeneko bi gorputz polizialek, Polizia Espainiarraren UDF eta Guardia Zibilaren UKOK, zein Puente Kalama eta Pedrazepailek esku hartzea burutu dute Alderdi Sozialistaren egoitza nagusian. Azken operazioa Leire Díazen kasuari dagokio. Pedrazepaileak Gaspar Sarrias, Santos Cerdán eta Ana María Fuentes alderdiko gerentea PSOEren aurkako auzi judizialetan legez kanpo eskuratzea esku hartze inputatu die. Bestalde, Ategoretako sarraskiaren 85. urte urrenean, Pasaiak udalak, Guardia Zibilak, hildakoak eta zauritutakoak gogoratu ditu. Instituzio publikoek urte luzez isilarazteko pasarteak argitara ekartzeko ardura dutela aldarrikatu dute, eta herrien duintasunarekin eta etorkizunarekin lotutako ariketa dela. Trintxerpeko alkate ordezaren fatxadan egin dituzte lore eskaintza eta oroimen ekitaldia asteazken honetan, hildakoen oroimena bizirik mantentzeko borondatez. Pasaiak udalbatza osatzen duten talde politiko guztietako ordezkariek adostutako adierazpen instituzionalaren pasarte bat irakurri dute.

0: Eta Nafarroako hiru ikasletik bik ikastetxe publikoan ikasten dute eta lautik batek D ereduan. Asteazken honetan aurkeztu da hezkuntza sistemaren 2024-2025 txostena eta honen sendotasuna nabarmentzen da, baina irakasleen bajen igoeran jartzen du arreta. Alicia Ruizek, Nafarroako Eskola Kontseiluko presidenteak eman ditu datu hauek.
1: La mayor parte del porcentaje de alumnados está en los centros en la red pública. La distribución por redes, pues volvemos a repetir, aquí están representadas todo lo que sean todas las etapas. La pública es la que más acoge a ese alumnado.
0: Eta degi patronalak joera aldaketak ezkagarria zoartarazi du. BPG-aren azkundearen aurreikuspena beherantz berrikustera behartu dezakena egoera luzatzen bada eta industrian eragin handiagoa badu. Isabel Busto presidenteak eta Jose Miguel Aiarza zuzendariak eman dituzte datu hauek.
2: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
0: Eta kiroletan Iñaki Artolak eta Dario Gomezek ustura amaitu dute Navarrarenan egin dituzten material aukeraketa. Bi pilotariek antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Rioxarrarenak pixka bat astunagoak izan. Artolak 104,3 eta 104,8 gramoko pilotak aukeratu ditu, Dariok berriz 105 eta 105,4 gramokoak. Gipuzkoarrak azaldu du denbora hartu dutela pilotak probatzeko, baina hasieratik gustuko izan dituztenak aukeratu dituztela.
3: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da, gustoa gehatu naiz egi esan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk soilik agertuko dira zeruan. Akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goiz partean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada iparekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek bordea antzeko baloretan jarrituko dute eta bero egiten jarrituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean errendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da, maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldaren barne aldean.
4: Naiz musika.

fascia, più fascia, più fascia, più fascia, più fascia.

0: elektronikaren etiketa noski.
1: Egunon, goizeko zazpiak erlojuan naiz irratian zaude.

0: Eta degi patronalak joera aldaketak ezkagarria zoartarazi du, BPG-aren azkundearen aurreikuspena beherantzi berrikustera behartu dezakena, egoera luzatzen bada eta industriaren eragin handiagoa badu. Isabel Busto presidenteak eta Jose Miguel Ayerza zuzendariak eman dituzte datu hauek.
1: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
0: Eta Iñaki Artolak eta Dario Gomezek gustura amaitu duten Abarrarenan egin duten material laurakairaketa. Bi pilotariek antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Errioxarrarenak pixka bat astunagoak izan.
2: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da? Gustoa gehatu naiz egin esan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepidea klase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udasasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goio deifin batzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deifin batzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goiz partean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indarrandirik izango, kostaldean goizean goizetila da iparekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde oso bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egon, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izate espero da, maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
3: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 jaunandeo.
6: Gaizto bat eta 19 jaunandeo, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
7: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
5: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
7: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
5: Eta bi eta hemen sortzi, buruzburuko txapelduna.
3: Naiz irratia.
8: Eusko Jaurlaritza.

0: Erlojuan eta dakizue egunero bost minutuko tertulia txiki bat izaten dugula une honetan eguraldiari buruzkoa eta horretarako enago bakarrik alde batetik nirekin daukadalako Patxi Atarrabiatik egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta bestaldetik Alonso ere Legazpitik hementxe daukat egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zer modu zaudete, bikote?
1: Ah, ongi, ongi, primeran, bai. Ja, bai, deskansatu ondoren, ba, ongi.
0: Bai, ez da beharrezkoa deskantzatzea eta batez ere bero hauekin.
1: Bon, bai, bai, istenak, bai.
0: Zer modu dara mazue beroa?
1: Bueno, ba, neka garria da, ba, gari, abuztuko eguraldia, orain maiatzan edukitzea, ba, oso aztuna, eta, bueno, aldaketarik ez da sumatzen, beroak ez du atxelnik emango, eta gaur ere, ba, altu, temperatura altuenak, pues, hori eta magoza graduren bueltan egongo dira, hemen, Atarrabian guruan.
0: Zure kasuan, Alonso?
2: Ba, gauean descansatzen hobe. Horain, bueno, kafea hartuta ia hobeto, baina egia zateko, patxik esaten duen bezala. Legazpin 34 grado terdi, eta ez da egun bateko gauza bat. Adibidez, konprobatzen dugu nintzen dato, eta iaz, eta orain eta 2022an bai eduki genuen horrelako altuerak maiatzean 34 grado terdi, baina bakarrik pare bat egun izan ziren, eta ez aste, bueno, daramagun aste osoan bezala da neka, osea, que ez da bi egun nabaritzen da egun bat eta beste bat eta beste bat eta ja, ostras.
0: Bai, eta nekatzen duela.
2: Nekatzen gara, bai, bai. Eskerrak, bueno, ba, lokoluzka edo itzalpean, edo, bueno, alden moduan, ez da?
0: Patxi, zure kasuan, Atarrabian, ze temperatura daukagu?
1: Horrein, 16 gradu, eta, bueno, gau ez, freskatzen du bizkat, eta hori, horri esker, ba, bueno, loe, zergin daiteke. Eta, bueno, da, gero, bero aldia, etorriko da, azkar, ego ezeak ahul jotzen du, eta, bai, sumatzen da, ba, gaur ere, bero handia egingo duela.
0: Zure kasuan, Alonso, zer nolako guraldia daukagu Legazpin?
2: Ba, 17 grado, dana garbia eta baita ere egoa izea, eta azkenean da elkartzen dana, Patxik esaten duen bezala, orain ondo, baina gero ba,
0: gero erotuko du.
2: Bai.
0: Bueno, egia da, bai biharko eta bai asteburuko temperaturak pixka bat jetxiko direla, uste dut bihar gehiengo temperaturak 25 gradutan izango direla, ez dakit badaukazuen plan berezirik edo asteburuko.
1: Ba, bueno, plan berezia, hemen Nafarroarenan finala da, eta finala ikustera jango gara, hor Dario eta Artoloa nor nagusitzen den, buruz buruko finalean, eta, bueno, horra jango gara, hori da gure platera ondia azte buruan ta.
0: Ba, egia esan, plan ona da, orain txemandu gugainera albistea, behar bada pixkat zentzugabea da galdutea, baina zeinen aldezoaz?
1: Ni, bueno, pues, Artola. Nahi dut, kiputxa bat irabaztea, errio xarra baina, bueno, ba, irabazte madu dariok ere, ba, bueno, oso mutil jatorra da ere.
0: Bai, eta, bueno, finalak beti ikusgarriak izaten direla eta entretenigarriak ere ez.
1: Bai, finala, pues finala da, atera daiteke ona, edo, baina, bueno, ikusi dira partido osanak txapeketan zehar, eta, bueno, sekulako esibizioak eman dituzte, bai Artolak eta bai Dariok, eta, bueno, eman dute maila igandean ere.
0: Hori da, ba, bikote, asteburu onona pasa, ea beroak edo, bueno, pixkat freskatzen duen eta disfrutatu dezakegun nahi dugun moduan, eta horrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Datorren ester arte, bai.
0: Hori da, horrengo ester arte, agur.
2: Horrengo ester arte.

eta badakizue goizean zehar izaten dugula musikarako tarte bat ere, eta gaur abesti berezi batekin hasiko gara, atzera begiratuta, izan ere gaurko egunez 1948an Juan Carlos Pérez Gómez, behar bada horrela ez dakizu ezein dan, baina Itoizaldeko sortzailea, abeslari eta gitarra jolea izan zena jaio zen. Beraz, bueno, aitzaki hartuta Itoiz taldearen abesti bat entzungo dugu, eta esango nuke hauxe denok ezagutzen dugula.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: 7:42 erlojuan eta iritsi da tertuliari bere une emateko momentua eta horretarako nirekin dauzkat oker ez banago, bueno, lehenengo hemen daukadan esango dut, Iker Gurtzaga egunon.
1: Hankarik esartzeko ez da.
0: Bai, bada ezpada. Eta berez telefonoaren bestaldean izan baritut, Oñate Izpure eta Lander Martínez egunon.
2: Epe egunon.
0: Bale, bai, bada ezkaut. Zer mogu zaudete?
2: Ongi, ongi.
0: Zer mogu zaumakizue beroa, zer mogu egin duzuelo?
2: Ondo, ondo, lehioa zabalik, nik guentzat, lehioa zabaldu eta guen freskura sartu denez, ba, gero itxiko dugu.
0: Garratzitsua, nik sekulako era pasatzen dut behintzat, eh?
2: Bai, egia da persiana auki, bueno, persiana auki azkeo behintzat, persiana goiti bera egun osua itxita, eta freskatzen duen izabaldu, ez? Uste dut dela, indaiteken gauza dakarra.
0: Bai, bai ez, ez zait beste zer okurritzen niri behintzat. Ez daukat horrela trukorik... Kotxerako ikasi ditut, nire kotxak ez daukalako aizerik, orduan kotxerako trukoak jaba dauzkat, baina txikoak bai. Oraindik ez.
2: Eta zein da, nik lehenen nureko itzen eta ez nuen trukorik ez dakiz zein.
0: Ba, irakurri nuen Japonian egiten zutela aurreko eta atzeko leioak ireki, baina diagonalean. Horrela ikusten denez, aizeak hobeto bezakit, fizikaren kontuak izango dira, bai. A ber, egia da, claro, kanpoko aizea beroa bada, gauza asko ez du egiten, baina behintzat korronte pixka bat sortzen du. Eta horrela egiten dut, eta behintzat ez di joan nire leioa irikita, da, gidarian leioa irikita, eta ez du aizeak horren beste molestatzen edo soinuak. Ordan, bueno, hemendik entzulei, kotxe zarrak badauzkazu eta ez badarin badaukazu bai izerik kotxean, iriki leioak beti diagonalean. Eta albada zurea ez iriki, iriki ondokoa eta...
1: Eta autopistan?
0: Horrela.
2: Abai,
1: eta soinua?
0: Ja. Niri ez di molestatzen.
2: Ni ba,
1: atzeko leioak zabalik. Uf,
0: gezen dut. Topera zabalik.
1: Ez, soinua egiten dut.
2: Ni gogoratzen naiz bere garaian jetxiztidan, ez? Belarri bateko entzumena, eta, bueno, otitiz bategatik izan zen, baina beti galdetu, jote naiz dena medikuna, galdetzen zian lehen bintza, eta berre, kotxeko lehioa zabalik gidatzen noten.
0: Eta, hori txarra da?
2: Bai, esaten zian, zurea behintzat zabalik joan ezkero, ez, zira man ezkero, bazterrenik entzumena galtzeko aukera hondia itxuzun.
0: A behir azut, no?
2: Bai.
0: Jo, banik egiten dut, bileioak jetxita eta musika topera, zeustela zuten zuten, klaro.
1: Eta honostia kaskoekin.
0: Ja, eta irratian lan egiten dut. Ja, igual.
2: Estresa tipa nontzatestu.
1: Bai, etortu zaizunan pitido konstantea. Angietorri klubera.
2: Bai.
0: Bueno, mediku frogan esan zidaten, entzumena ederki nuela.
1: Hogeita da hiru urte.
0: Bi oraindik.
1: Hori, hogeita.
0: Bezaitu.
2: Itxoenaik,
1: Hori, horregatik.
2: Bai.
1: Tamales.
0: Da, igual hemen dik amarrotera beste kontu bat izango da, eh?
2: Sonoto nea egin, no?
0: Hombre, ez, espero.
2: Naiz irratia, sonoto
0: nea. Bikotezakit, Lander Edoñatzek zerbait ekarri da zuen, ala...
2: Bat komentatu nahi nuen, donostiar bat edo, bueno, antiguo terra dela esango beha, korton nuen azasko sartu kortan, baina azken aldian donostia bat gigu bilakatu dela hiri turistiko eta atrakzio turistiko eta, bueno, hor erdi aldean, zeta berna da hor, Lander, kiston pintxoa, tortilla pintxoan txaba kiston hilerak izaten diela, eta zei da pasatzen.
1: Antonio?
3: Tortilla pintxoarena, bueno, ni gazak indien nahi zuzu jendertzikazaren zale, ni antiguan geratzen naiz normalean, bada ez bada, hemengo tortilla esan hau,
0: eh? Nahiko antiguo zen trista, eh?
2: Bai.
3: Bai, turistak herri aldera jutea, mesedez, gu antiguo bakean uzea daukat ere, baina, bueno.
2: Ze pasatzen da horri jera jekin, a ber.
3: Ni ez dut baina ere probatu, horko tortilla, jende guztiak esaten duela, ona dagoela, baina...
1: Oso ona dago.
2: Ja, baina hola, justakit. Osa, atrakzio turistikoa bilegatzeko tortilla pintxo bat nahi asko irutzen zait.
1: Bai, baina...
2: Berri
3: guztietan.
1: Bai, baina berdina gertatzen da beste tokibetan gaztetartarekin, beste tokibetan fua pintxarekin, beste gauza da. Donostian gerazetak gertatzen hori bian da. Atzo, justu horren arire ikusi nuen, beste taberna batean Nestor, klasiko bat. Jendea, goizeko 8:00 hilara egiten, 12:00 zabaltzen dutenean udan.
2: Baina, oizar, bertako jendia ez
1: da? Ez, kampotarrak eta bertakoak.
2: Eta zertako, pintxoa jateko?
1: Bai, azkenan gila turistikoak edo sareetan eduki sortzaileek hemen bat dugula. Eduki sortzaileek sortzen duten kaltea
0: horrelakoetan.
1: Ez dira konturatzen askotan.
0: Margatu, ni kalterik ez dut egiten, Ez pluralizatu.
2: Albo kaltea.
0: Ez pluralizatu.
1: Bueno, zuk mesede egiten duzu. Baina zure talde horretan egongo da planik proposatzen duenik, ez da?
0: Sare sozialetan diozu? Bai.
1: Ez diot, Euskal Eduki sortzaileoi edan artean ez dago inor gastronomiaren inguruan planak sortzen dituenek.
0: Oso gutxi baten bat, baina ez ditu oiek... tokiak promozionatzen.
1: Ez da promozioa, kontua da.
0: Berak, badago bat, sukaldaritzan, sukaldaritzari buruz egiten duen edukia, baina bere sukaldaritza da, bere sukaldaritza.
1: Ados.
2: Ja, ez da,
0: hori da.
1: Zer, nonbait, Antonioren asuntoa, justu taberna horrena izan da, izan omen da, ez tekit, YouTube-eko kukera, ez da, izeneko kontu bat omen dago.
0: Baina hori espainiarrak izan medria.
1: Bai, baina, justu...
3: Kofituber badago bat.
1: Hori izango da, begira, nik ez dut ezagutzen.
2: Eta nagoa dira, estatu espainoleko?
1: Espainolak izango dira. Baina gauza da, gazteleraz egiten du, kofituber horren sarea izango da oso zabala, horrek historiz bat egin zuela, eta horrekin, izorrai.
2: Baina,
1: horrela funtzionatzen du, nik ez dakit hemen jakin nahiko nuke, zazpikak egiten ditu batez ere gastronomia kontuak. Gomendio bat egiten duen bakoitzean Javik, Riverok, ez dakit, taberna horretako salmentak igotzen diren. Beste lagun bat badudalako egiten duena gisa horretako gauzak, eta esaten du berak idazten duen bakoitzean. Alako tokitako kroketa!
2: Bai.
1: Igo egiten dela.
0: Bakarin kesta egimarko dugu, jakiteko.
1: Edo herri bat izorratu nahi badugu.
2: Edo hemen igual hasi berga diru eskatzen, edo hemen promozionatuko txugu batzu, bestela.
1: Guk gozaria.
0: Beti zaten gu gozaria.
2: Baina urrutire ezin da, Juan, ez? Osa, da, lan inguran izan beharko du.
0: Bueno.
1: Bezperati bidali dezaket,
0: Bai, hemen badukagu gozka joa. Inun gara zorik ez.
2: Bat, pusika bat.
1: Bueno, hemen gauza da. Iraiaren zako egokia dena ere bidali behar dela.
0: Bai.
2: Bai,
0: bueno. Hori ja, ni naiz eskisita jartzen.
1: Oparitzu badute barrura.
0: Hori da, ez barrura, ez. Espainio zuentzako, bueno. Horrela jende gehiago etorriko litzake tertulia presentzialera, esango dizut. Gozaria bali magago, jende gehiago animatuko litzateke. Igual ez alba eta itxaso ere, Donostia tortzen hasiko litzateke. Behin baina gehiagotan esan dutelako, guk egiten badugu promozionera, beraiek ere egingo dutela. Gilgo litzateko.
1: Provinzianismoan erori gabe, baina kasu honetan provinzianismoa gure mesedetan erabiliko.
0: Ah, noski baiet.
1: Ea, bizkaitarrek edo gipuzkoarrek, zane bidaltzen duten gehiago.
0: Ba, gauza bat, askotan egin dugu deialdia, eta honez da zer iritsi,
1: Ez.
2: Arrotikoa giritzen eta hartu iritsi izan dira.
1: Bai, baina horiek ez dira, ez dituzte bertakoek bidaltzen,
2: Ez.
1: Oxala, joa.
2: Ekartzen, txistu.
0: Hasiko gara emailak bidaltzen.
2: Jantzazte sekula olako hilara batian, jateko la...
1: Bueno,
2: nei pegi esan ikusi da utzik holako hilara bat ja beraz ez dago.
0: Mira, orain aipatu duzula Donostiako aurrekoan koariakoetekin Donostitik paseatzen eguerdia zen. Zagit, ordu bit erdiak aldera edo, eta zegoen sekulako hilara aldezarrean labina gaztatarta saltzen duten.
1: Lehen esan dut toki beste toki bat zela hori zen.
0: Vale.
1: Ez dut nahi izan dut.
0: Jesus. Ba, nik esan dut.
2: Bueno, Fermin kalbeton entazte hilarak teaten dien, baina, bueno, ez dakit ez.
1: Ba, Ferminen, bueno, emazte... gehiago Portugalean eta gehiago, ez?
2: Zeno, ez kanpoko publiko gehiena, ez?
1: Bai, eta, bueno, esaten zita hogeita maika buztuaren hogeita maika kale hartan beste Gandarias da, beteta goten dena.
0: Bai,
1: Gandarias lehenetzen horrela. Eta horregatik, eta...
0: Nekale hori orokorrean beti beteta dago.
1: Eta ni saiatzen naiz ez esaten tokiak, ze esate baldin badituzu, ma, gehiago gertzen azten da. Yeah. Ba, daude taberna batzuk oraindik libratzen direnak. Aldezarrean gutxi. Aldezarrean gutxi dira.
0: Aldezarrean justo?
1: Ba, daude, gutxi dira. Hori horregatik ez dira esan behar. Hor dago trukua. Bilaiatzen duzuna, mazela, txokopoli bat bilatzen baldin baduzu, edo, ez esan...
2: Antigora bialiko txoa
0: da. Hori da, hori.
3: Non da hori.
1: Bueno, Antigon ere Gozaltzera joan zaitez. Eta ikusiko duzu, nola daukazun. Ze, Antigua da gozaltzeko tokia, horrentxe, berta?
0: Bai.
3: Bai, horrein badu egin zen, badaudela hiru edola lokal hauetakoen jartzen zutela tostada bat aguakatearekin, arrautzen, ez dakit, zortzi euro kobratzen duztenak gero, baina, bueno, nina egitzen joan zalea ere, zina jago de menu hauetako bat gozaltzeko boste euro gatik, zumua, kroasana eta kafia, eta norrekin nahiko.
2: Egia zurion esan, gero eta ez, lokal berdinagoak usten dira.
3: Bai.
2: Osa, leku guztietan eta hirietan gehiago, ez, esan dute. Bertako janari geota gutxi eta geotako olako, ez?
1: Hortan ere, bai.
2: Lokal, ez dakit. Mundu guztian daztatu itzazkezun janariak, guztot.
1: Baina etxekin gauza bera gertatzen da.
2: Bai.
1: Etxen diseinu eta modelekin.
2: Bai.
1: Zuz hartu zara, pegiak itxitu guztan zaituzte auzoren batean egin Euskal Herrian. Ez dakit Euskal Herrian zaudan, kanpoan zauden.
2: Bai.
1: Gero jatekoa eskatzera dute mandin bazara.
2: Jatekoa nala da. Smash burger eta sushi eta zea.
1: Zakartu leko guzti, da. Bai. Eta izkuntza ere alako izaten da normal,
0: eh? Bai. Niri horrein dela hilabete bat edo gehiago, zakit. Pasazitzai da, joan ginen, ba, orain mitikoak diren espezialetateko kafetegi batera Donostian.
2: Aha.
0: Eta ginen hilaran eskatzeko zai, eta gure aurrean zeuden amona kuadrilla bat, eta kamarerari kexaka, ez zutelako karta ulertzen, zezertzen hori orain dena ingeles ez jartzekoa, etzekiela zer eskatzen ari zen, eta berak bakarrik nahi zuela, kafesne normal bat. Eta guztiz arazoi.
1: Zertzen, eramateko edo bertan hartzekoa?
0: Ez dakitze ba.
1: Niretzako boikotatu berdirelako eramateko kafea gehiartzen duten aksualik.
0: Bertan, ez, bazen kate bat, baina... bertan hartu zuten kafea.
2: Ja, osea, nola, eramateko kafea soilik.
1: Bai, eske pizkat boikoteatu, delako dostiko aldezaren gertatuen beste gauza bat. Igual daude, 6-7 eramateko kafeko...
0: Bai,
1: eta ez du. Karo, eta horrek ze sustatzen du, ez? Azkenean. Batzuk alabearrez egin dute, eh? Osa nahi dut.
0: Lokalak ere ezin, osa lokal barruan ezin direlako jarri maiak eta lukiak.
1: Ez dietelako baimentzen horrela, eta, bueno, baina, ja, eramateko kafearen iruditu zen, jesan nuen, hau ja zer da.
2: Bai.
1: Ez, gero, pasatzen gara askotan, iparaldera, eta kafe bat garesti iduditzen zaigu.
2: Bai.
1: Baina, kafetegi horretan, arratsalde oso egon zaitezke kafe bakararekin, eta kafe bat hori askotan bi izaten dira, ze bitxarrotan ateratzen dizute. Eta kafe bakararekin egon zaitezke arratsalde oso egon, eta zaitu ze bidaltzen. Eta hori da kafearen kultura, ez pixka bat kafea zertarako da. Lasai egon.
2: Egon
1: itzegin. Liburu bat irakurri ez dakitaz.
0: Baina, esan dut, orain edozein tabernetan alduzu eramateko hartu ere.
1: Bai, hori gauza bada, taberna batean eskatziazuk eramatekoa lanera esazelako edo dena delakoa. Eta beste gauza bada, eramatekoa soilik dagoen taberna. Eta horrek...
2: Prezio garesti jo?
1: Ba, garesti.
2: Eta historia.
1: Eta horrez ez sustatzen du. Bazuk, marko inkomparable horretan kafe bat hartu ezazu, baina nire kafe hartu ezazu. Eta, buaf. Piska bat, horrek sortzen didan, ez dina gona.
3: Hori erik erarkatu, baina pixkat, nik usteet estatus kontua dela ere, jende asko guztaren zaila hori, espezia dela kubatera joan, eta gero eramatea bere eskuan ez dakit, arropa komplemento bat izango balizu ez zera, erloju bat, edo belarritakoak dena delako hori hartzea kafea, isa lekukoa, azkenean nik uste dute hor hartu duela pixua...
0: Estetikak.
2: Hombre, negozio hori hortan dago pentsatuta, ez bantxe epatuzun hortan.
1: Hori, horregatik ez, pixka bat horrek sortzen dit. Ah.
2: Ja.
1: Eta gero badira batzuk, ez dutenak, alabiarrez egin dutenak, eta bestelako gauzak sortu dituztenak, esaterako Donostian bada bat, horrelako lokal bat hartu behar du izan du alabiarrez, baina korrek egiteko komunitate bat sortu du.
2: Joder, oire bai.
1: Bai, baina da...
0: Hori ere modan jarri da.
1: Da, nola baitere, behintzat, sozialki zerbait eskaintzen du.
2: Baina, zen, running, nola ditzen diago?
0: Running Club.
2: Running Club, lehen guzun argazki bat ez da ginoan guazen, bueno, Running Club, eta igual egun lagu. Eta ja, jena ditzen zuten, ja, o sea, egun lagun batera, eta ja esaten zuten ja ligatzeko eta lagun berdu.
1: Ah, bai, bueno, hori funtzio, funtzio sozialak egiten dutela, joder. Nien eskorrikasiko, baina, horregatik, baina.
2: Zinazia hartako, Iker?
1: Ez, gurea prezisoki ez da horretarako, gainera ez zerbait markatzen baldin modu besteak, beste espazio segurua dela. Hortaz, zorionekoak gu.
2: Igatzen zakazu espazio segura.
1: Bai. Baina ulertzen dira zuzera esan nahi du.
2: Bai.
1: Beste giro bat. Eta, ligatzen baldin modu etxera enteratuko. Jatortasuna nagusi delako eta askotan maldigatzea erakoan, ez? Hori da bada.
2: Iker kanta, edo? Sartzen da, edo sartzen?
0: Bai, sartuko dugu.
1: Aztutara gozein zen?
0: Ah,
1: bai, kainan izi zarretaren Acid Campsen karri dut, ze kantu berri bat ateratzea datuzen egun eta, bueno, hau erromenietan eta ibilitakoa, estatu batutara joan da. Kasualitate izan da, Natali Euskal Herriera itzuli dela handik, eta horren Katxalin ara joan dela. Eta bueno, ba, Katxalin ara joan den honetan, bueno, ba, kantuak sortzen hasi da, eta hau da, Acid Camps.
0: Ba, horrekin utziko dugu tertulia, eta bihar izango dugu elkarren berri, bihar arte.
1: Aio.
2: Aio. Aio. Send the floors.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. PSOEren aurkako ofentsiba judizialak beste koska bat egin du gora. Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboa Ferrazen izan da, Leire Diezen kasua dela eta Santiago Pedraz epaileak Gaspar Sarrias, Santos Zerdan eta Ana Maria Fuentes alderdiko gerentea PSOEren aurkako auzi judizialetan legez kanpo esku hartzea inputatu dio. Oñatza Izpuru, egunon.
2: Egunon peleta entzule guztia. Bai, afera honek arrabots haundia sortu du mediatikoki. Informazio asko nahasi da. Agenteak bertara joan izan hasera batean erregistro gisa aurkeztu zuten edabide, baina PSOE bera berretsi du Guardia Zibilen presentzia informazio eskaera bati soilik dagokiola. Pedro Sánchez.
3: No es un registro, es un requerimiento. Aparentemente lo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil en la sede de mi partido. Yo creo que esto es importante también para que los ciudadanos y ciudadanas sepan, porque hay muchos requerimientos que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada.
2: Bueno, zeratean informazioek finantzak eta izkutu batetaz hitz egin arren, Pedraz epaileak autoa argitu ondoren, ikerketa antolakunde kriminala, funtzionari eroskeria, lekukotza faltsua bultzatzea, merkataritza dokumentua faltsutzea, akusazio larriak, prebarikazioa, influentzia trafikoa edota estatuko erakunden arteko delituari dagokiola argitu da.
1: Ba, Pedro Sánchezek baztertu du hauteskundeak aurreratu behar direnek, baina PSOEren azken auzi judizialak ere izan du, bere erreakzio Euskal Herrian ere, Iñigo Urkulluk hauteskundeak berala egitea eskatu du eta Arnaldo Otegik PP eta Voxi ateak zabaltzeko arriskua hitz egin du.
4: Lo que no sabemos exactamente desde el punto de vista del pueblo vasco, qué es lo que resolvería una convocatoria de adelanto electoral cuando todo el mundo prevé que eso daría paso a un gobierno de PP Vox. Creo que hay que mantener una cierta prudencia.
1: Ertzaintza Gasteizko udaltzaingoarekin eta Espainiar poliziarekin lankidetzan Gasteizko Ursa eta Eganeko lantegi abandonatuak ustu ditu, 100 gora lagun identifikatu dituzte.
2: Pabellei horietan bizi diren bi gaztek edabideen aurrean salatu dutenez, baliabide faltak eraman ditu bertan bizitzera. Esan dute hor hobeto daudela kalean, baino izan ere baliabide publikoak saturaturik daude. Babes ofizialeko 45 etxe bizitzarekiko dira bestalde Errenteriako Altzate auzoan. Honekin loturik, lakuarekin sinaturiko hitzarmenak aurreikusi ditu Errenteriako udalak doan utzitako lursaila bizesari urbanizazio kargari gabe. Aizpea Otegik bertako alkateak eman ditu xetasunak.
5: Bizitza bloke hau eraiki alizateko, bueno, ba, udalak lurraren lagapena, partzelaren lagapena doainik egiten diola Eusko Jaurlaritzari, libre de cargas, esaten dana, alegia urbanizazio kargari.
1: Israelgo armadak izua ezarri du Tiron eta Libanoko hegoalde osoaren ebakuazioa egin du. Bertan herrialdeko biztanleriaren 118 bizi da, 800.000 lagun gerra aurretik eta aurrerantzean gerra eremu izango da gune hau.
2: Benjamin Netanyahu eraso gehiago aurreikusi ditu, hala ere estatuatuak ez ditu Israelen ekintza babestu eta operazioak Libano hegoaldera mugatzeko eskatu dio zu eten itxurak bermatzeko.
1: Eta bertan bera utzi dute Europako OCR txapelketako talde froga, Israelek selekzio gisa parte hartu bertzuen froga bakarra da hau, baina atletek modu individualean parte hartu alko dute gainontzeko frogetan.
2: BDZ eta Euskal Herriak Israel Elite eta Israel Youth talden parte hartzea baztertze eta Euskal Herriko kirolariak Euskal Selekzioaren babespean parte hartzeko aukera ematea eskatu dute.
6: European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
2: Irungo udalak talde antolatzaileari egotzi dizkio ekimenaren bueltako almenak kirol lehiaketaren antolakuntza euren esku ez dagoela eman du aditzera udalak, naiz eta orain kontratazio eta memorian baieztatzen den bertako udalak Europako OCR txapelketa antolatzeko beharra duela.
1: Bakirol kontuetan ere esan beharra dugu Iñaki Artolak eta Dario Gomezek gustora bukatu dutela Navarra arenan egindako material hautaketa. Bi pilotariek antzeko pilotak hautatu dituzte finalerako, naiz eta Errioxarrarenak apur bat astunxagoak izan.
2: Artolak 104,3 eta 104,8 gramoko pilotak aukeratu ditu, Dario berriz zertxo baita astunagoa gutxi, 105 eta 105,4 gramokoak. Gipuzkoarrak Artolak azaldu du, denbora hartu duela pilotak probatzeko, baina hasieratik gustoko izan dituzela aurkitutako materialak.
7: Final baten aurretik ezkea hasiko alperkeritan, ez da, gustoa gehatu nahi zegi.
0: Naiz Musika.

0: Música.
1: Lucana itxaropena. Lucana izpi bat igarotzen uzten duen irekidura da. Iman baten erakargarritasunarekin bizirik zaudela gogorarazten dizun argizuloa. Eguzkiak berotu duen lurraren negurzati hori oinutsik zapaltzen duzunean. Argia hor dago. Lucanak bideratu besterik ez du egiten. Irteera. Irten bidea.

forma merezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat regetalde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da, o aipatzen dugu ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizan behin ertzainakeko taldekida baita ere horrelako eska doinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba 1984 Gauzarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu ea 1984. Urtean sortu egin ziren edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta horrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen, bueno, ba, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko bestera bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek, ba, bueno, ba, taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baitare kalteak, ez? Baina guazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen bueno, irratiko programa egite zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Johnny Bruskorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Johnny Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingelesez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, guazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 garren urtean keratu egin zen entzut berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzet, Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala, taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu egin zen, bi urte lehenago, hasieran Joni Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu saiatu egin zen tromboiarekin, azten baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean ba disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak egia da 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera. Zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria. Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena. Zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue parte tekatutakoa, eta gehia da bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok badugu, ez, amets hori taberna batetan, kez, beteta kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez, nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzuguna bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley, edo, bueno, jamaikar den edo zein artistaren influentzia daukala potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta, bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, euska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak gaur egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letras moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den, potatoren, la clase obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musikala baite, alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri duguna besti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon El Bruscok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Punky Reggae Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Bruli, bruli, bam, bam, bruli, bruli, bam.
1: Cacahuet, peanut.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, segurazki, bueno, Papotatok taldeak bai Miguelin Elkaserorekin, edo, bueno, ba, Puro Derrotxe abestiekin batera, segurazki, ezaguna den, edo bere abesti ezagunena, eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, rula eta bakoitzaren nask eta dap estiloan, ni korrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Errege Partia eta 1990an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareatu egin zuten rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena, eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu intzen, eta guatzen orain 1980 urtean potato kareatu intzuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan aurkitu dezakezula RKR gerrula, eta batean diskoaren barruan aurkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan e originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, ba oso ezaguna izan zen baita area bestia, eta gaur egun ere bueno, ba asko, bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, basakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bat egon dela soinu aldetik entzun ditugun bi disko horietatik disko ontara. Soinu aldetiko bekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, zu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere, nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere, single moduan kaleratu egin zena, urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo bintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu badaukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Sin Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba, ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin. Nientzako oso gona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia gazatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berko gustatzen zaizkidalak, edo behintzandik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontra, en turismoaren kontra gaur egun, baina Potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera Potatoren Ramirez abestia.

zoritxarrez bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, Puro Derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara Puro Derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, Potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora Potatotan.

amabiak dira eguerdion, bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertsoeskolako irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte ostegun honetan. Lehenengo salak eta 2018 urtean izan zela aipatu dute eta protesta deitu dute larun bat honetarako. Zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizioa eta referentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasok bertso eskoletan, Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik aragokoetan. Diotenez, ez dira kasu isolatu ezari, adierazi dute 2018 indarkeria matxistakatiko salaketa jarri zitzaiola bertsozale elkartean. Orduko hartan bertsozale elkarteak berak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin, bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak, beti ere bertsolaritza erasotuarentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Aurten 2026 Oreretako Xenpelar bertso eskolaren baitan beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkiola nabarmendu dute bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak. Adierazi dutenez, 2018 lehen salaketatik gaur egunera arte ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Gehitu dute autodefentsa eta saretze feministari esker jakin dela bere ekiteko dinamika errepikatu dela bertsolaritzan eta herrian daukan botere poziziotik botere harremana garatzen duela salatu dute manipulatuz, zapalduz eta erasotuz. Hori dela eta larun bat honetan eguerdiko 12:30 Oreretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarretaratzea egingo dute Errenteriako Foru Plazan, Xenpelarren. Autodefentsa saretzea eta aliantza feminista dela bidea adierazi dute.

0: eta Nafarroakoen sindikatuak 8. kongresua du asteburu honetan eta exekutiba berritzeko probestuko du jardunaldia. Gehiago jakin nahian gurekin izan da gaur goizean Patxiku Irisarrien Nafarroako egungo idazkari nagusia. Irisarrik azaldu duenez, kongresuak Nafarro osoan ahalik eta nekazari eta laborari gehien izatea du helburu eta hori lortzeko neurriak jorratuko dituzte besteak beste. Egun 3.000 pertsona dira lehen sektoretik bizi direnak herrialdean eta helburua 5.000 izatera heltzea da.
1: Hor lortu nahi duguna da ahalik eta nekazari gehien izatea Nafarroko eremuztia.
0: Ene Nafarroako idazkari nagusiak azaldu duenez lurretik bizi daitezkeen 2.000 pertsona gehiago lortzea zaila da, baina erreleboan eta lan horretatik bizitza duina izan daitekelakoan jarri du indarra.
1: Zaila da, kopuru hori lortzea, zeren, bueno, ikusten dugu hemen, ba, nola ari diren sartzen gero eta gehiago funts putreak, ba, erosten, bodegak erosten, lurrak erosten eta bar, eta hori egina da zaila dela hori geratzea, baino, bueno, ba hor relevo generazionalean ba hor ari da indar bat egiten eta hortikan jomarko luke eta gero ba guk ere gure artean mezua zabaldu erranez ba nekazaritzatik bizitzen aldela eta bizi duin bat ere izaten aldela, ezta.

0: Eta Guardia Zibilak Nafarroan bizi den 31 urteko gizon bat atxilotu du ostegun honetan 26 urteko gazte bat kolpeka hil duelakoan Errioxako Fuenmayor herrian. Emakume bat ospitalera eraman behar izan dute azterketa medikoa egiteko. Ikerketaren gertuko iturriek eferi adierazi diotenez atxilotua ospitalera ere eraman dute bere osasun egoeraren berri izateko eta ondoren Guardia Zibilak Logroñon duen egoitzara. Lehen datuen arabera erasotzailea Fuenmayorretik gertu dagoen Nafarroako herri batetik joan zen eta antza denez biktima objektu sendo batekin jo zuen. Fuenmayorreko alkate Alberto Pesok eferi azaldu dionez, hasierako datuen arabera atxilotua autoz joan zen Nafarroatik Errioxako udalerri horretara eta erasoa gertatu zen bertan. Herria doluan dagoela esan du alkateak Ser irratiari eskinitako elkarrizketa batean.
1: Pues la verdad que sí, está el pueblo poco nervioso porque no es habitual que pasen este tipo de cosas, pero bueno, nos hemos levantado con esta noticia. No sé qué más decir, pues estamos todos de luto y a ver cuáles son las causas realmente.
0: Guardia Zibilak eremu osoa esituta dauka ikerketak aurrera jarraitzen duen bitartean, baina ez du datu gehiagorik eman.

0: Nazioartean, erreskate taldeak plan bat prestatzen ari dira ostegun honetan Laosen, bezperan aurkitutako bost mehatzari bizirik ateratzeko, aste bete baino gehiago barrunbean harrapatuta egon ostean herrialdearen erdialdeko eskualde batean, beste bi mehatzariren bila jarraitzen duten bitartean. Harrapatutako zazpi pertsonak jatorriz Xaixonbon provintziakoak maiatzaren hogeian sartu ziren kobazulora Longchaen giritik gertu Urreobien bila. Jarduera hori ohikoa da herrialdeko eskualde horretan, baina harrapatuta geratu ziren leizea urez betezenean eta zenbait lur irristatzek sarrera blokeatu zutenean Vientiane Times edabideak adierazi zuen. Asteazken honetan, astebete desagertuta zeramatela erreskatatzaileek zazpi mehatzarietatik bost aurkitu zituzten aitzolo barruko ganbera batean eta beste biak non dauden ez dakite oraindik. Esan bezala erreskate taldeak plan bat prestatzen ari dira gainerako bostak bizirik ateratzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, une honetan eguerdiko 12 eta 7 minutu ditugu. Eta trafiko aldetik lasaitasuna da nagusi, eguraldiari dagokionez gogorekarriko dugu abisu horiak eta alerta laranjak ditugula ezarrita Euskal Herriko txoko desberdinetan, muturreko beroa eta baso sute arriskua dela eta, baina hori bai bihartik aurrera baretzera egingo duela bero horrek, espero da hain muturreko temperaturarik ez izatea eta gaurkoari dagozkionak momentuz Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udazasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean goiodei zimatzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzok aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zimatzuk soilik agertuko dira zeruan. Akaso beroaren eraginez mendikontretan bero beiren bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goiz partean berrirore egoekialdeko haizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada iparekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko haizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizean nahiko epela izatea espero da, maksimoak kantauriar isurialdean 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
1: Informazioaren aria.
3: AEKA Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
4: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
3: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
4: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
3: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
5: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
6: Bai, bai, Alkainen!
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

Ozeanoa da nire aita. En naiz, ozeanoaren semea. Ozeanoaren semea naiz. Ozeanoa ez da nire aita. Ozeanoa da ene aitaren etxea. Ene aita, ez da, ozeanoan bizi. Baina, ozeanoan ikusten dugu elkar. Ozeanoa dugu topaleko.

14 years ago. He has loved.

0: musikaria.
1: Guardion entzule ongietorri musikariare saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia orain informazio mandizion Itxaso León izango dugu gauez etorko bezegu kantu proposamenekin eta horrez gainera, bueno, ba, atera berri giren hainbat kantu eta nola ez, agenda kontuak ere bai hemen kontatuko izkizu egunak zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Indabe taldeak bi kantu atera ditu. Espero ez genuela

Sugramas. Jon Gurrutxagaren taldea, Jon Gurrutxag eta Sugramas bezala ezagutu genituenak. Espaldian isilik, ba, Blackstorm saioak izenekoa egin dute, olako zuzeneko grabaketa batzuk. Eta hortik ateratzen dau, Lubaki Izakiak, Sugramasena.

oker da, eta okerrek olako disko bat atera du, nahikoa berezia dena. Izatez Oier da bere izena, Bilbo ingurukoa da, Bilbokoa, eta Oker bezala orkesten du bere burua. Hau Harri Herri deitzen den kantua da. Kontua da, alako disko berezia esan dugu latea duela, ze kantu berak bi bertsiotan atera ditu Fruto de Amor y... Markatu Fruto de Amor y Rebeldía diskotik. Rap bertsioa eta punk bertsioa. Gu rap bertsioa aukeratu dugu. Harri Herri, kantuarena.

Min taldea. Bueno, bere disko aurkeztu genuen hemen, ez? Ba, denbora kapsulan kantuaren bideoklipa da, oraintxe plazaratu dutena. Disko irekitzen duen kantuaren Min, Urola Kostatik.

agenda kontok aipatzen hasiko gara segidan. Zaldibian, Zaldibako kintza kulturala kantolatuta. Egun osoko festa izango du, bueno, arratsalde partetik aurrera, goizean, lanak eta horoko kontuak eskolak eta. Baina bihar gauean, kontzertu bikoitza, eta horietako talde bat, hau, gar, zoramenaren kutxa kantua.

kontzertu bikoitza dela esan dugu. Besteak, hauek izango direlako, Mugan taldekoak bizitza ozen denean diskoa aurkeztuz. Bueno, zaldibian esan dugu bezala, eh? Zaldibiko ekintza kulturalak antolatuta. Gar eta Mugan bizitza ozen denean. Bigarren zatian, burutik ekoekin gainera.

0: zeri bat daua darretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan betitzarrik eurizitalean blai.
1: Bueno, guazen. Zaliatik horretara Alaber gauzeko festetan. Ez talde harituko delako. Ez bakarrek, eh? Gero epatuko zenekin izango da. Pentsan ezagun, Static Chomien. Kabakri batik. Kabakri batik.

Sandoval bezala ez dira bakarrik izango. Ez gainera, Delio eta hauek, txuleria joderrekoak izango direlako. Nazka kantua duzu hau. Miren Narraiz eta Joseba Balestenarekin. Alabergan, horeretan, ez.

Bueno, mi isekoak esan genuen gaur arrasaten izango zirela. Bueno, ba, bihar Iruñeko Laban izango dira, Remei de Cala Fresca izeneko taldearekin batera. Aldatu aurkezten, mi ise, dena eman kantua dau.

bat. Kutsa kulturen tabakaleran bihar bi talde izango direlako. Noel Sosa eta hauek, Ramon Aspers Evil Boyfriend taldekoak EH izeneko lan atera dute eta EH diskoa izena bat inoen kantua duzu hau. Gauean itzuluko da musikari horrein. Informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu ondo izan. Aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri Naiz Irratira. Bingen Zupiria sailburuak egindako adierazpenen aurrean, Global Summit Euskal Herria gezurtatu egindu gertatutakoari buruz eman den kontakizun ofiziala, eta sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du, baita Eusko Jaurlaritzak enpresa eta erakunde sionistekin dituen kontratu eta harreman guztiak haustea ere. Erabat ukatu dute, bertan zeuden pertsonek ertzaintza provokatu izana, misio humanitario batean parte hartu zuten, eta okupazio indar militar sionistek bahitu eta torturatu zituzten flotilako ekintzailei egindako harrera zela zehaztu dute. Eta berretsi dute maitasuna, elkartasuna eta ongietorria adieraztea besterik ezela helburua, beste batzuetan egin izan den bezala. Bestetik, Pasaiako portuaren eskumena lehen bai lehen lortzea proposatu du EH Bilduk. EAJak eta PSEek atzera bota dute estatutua betetzeko negoziazioari buruzko zuzenketa komun batekin, baina argi utzi dute portuaren etorkizunari buruz dituzten desadostasunak. Ostegun honetan aurkeztu du EH Bilduk mozioa, horrela adierazi du Ander Goikoetxea legebiltzarkideak.
2: Legebiltzara Jaurlaritzari eskatzen dio, pausoak eman ditzala, Pasaiako portuaren behin betiko eskumena gureganatzeko, berme juridiko eta tekniko guztiak ziurtatu.
1: Eta bestetik, Guardia Zibilak bianan bizi den 31 urteko gizon bat atxilotu du, ostegun honetan 26 urteko gazte bat kolpeka hil duelakoan, Errioxako Fuenmayor herrian. Emakume bat ospitalera eraman behar izan dute azterketa medikoa egiteko. Herria doluan dagoela esan du Alberto Peso alkateak Zer Irratiari eskainitako elkarrizketa batean.
3: Pues la verdad que sí, está el pueblo poco nervioso porque no es habitual que pasen este tipo de cosas, pero bueno, nos hemos levantado con esta noticia, no sé qué más decir, pues estamos todos de luto y a ver cuáles son las causas realmente.
1: Hauek izango dira besteak beste albistegian aipatuko ditugun kontuak, orain gaurko kirolen konturik esanguratsuenak eskainiko dizkigu Jon Garatek, eguerdion.
4: Aupa, eguerdion. Bueno, eskualde kontuekin hasita eta ez berri onak bera hutsa egiteko tarterik gabe geratu da ligako finalean, atzo Gaskan jokatutako lehen partidan, 19-23 galduta Rokasaren aurka, beraz igande honetako partida irabaztera behartuta daude etxetik kanpo eta gero hirugarrena behartu. Eta saskibaldi kontuetan Baskoniak Real Madrid hartu zuen mendean atzo, 83-88 eta bigarren postuan kokatu da, azken jardunaldiaren faltan bihar bertan jokatuko dena. Futbolean emakumezko NFL ligan Realak Barcelona estutzea lortu zuen atzo, baina galdu egin zuen azkenean 1-2 eta aipatzeko ere Arene Altonaga kapitainak, Eibarko kapitainak taldea utziko duela 8 urteko ibilbide luzearen eta 2 igoeren ostean. Txirrindularitzan Italiako giroan Michael Valgren Danimarkarrak irabazi zuen atzo etapa, Igor Arrieta protagonista. Azkenean 6. helmugaratu zen eta Jonas Vingegaard lidergoari eusten dio arazori gabe. Gaur 18. etapa, 161 kilometro eta 2 mendate puntuagarri baino ez, 3. mailako bat eta 4. mailako beste bat. Eta gaur osteguna eskupio eta tertulia, denboraldiko azkena izango dugu, igande honetan gogoratu buruzburuko finala dugulako.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez, sarrera eta irteera itxita daude, AP8 0 kilometroan, Irunen, Kantabriako norantzan, kamioi baten batxuragatik. Gaurko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
5: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udasasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei zimatzuk soilik agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zimatzuk soilik agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizpartean berrirore, ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetila da iparekialdekoa nagusituko da, eta ondoren arratsaldean iparekialdeko aizea lurralde osko bat zabalduko da, bola da, zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du, minimoak 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da, maksimoak kantauriar

Iparraldeko beste olerkari bat, Leon Zentesteben azpandarra zen, oso olerki politiak idazten zituen, adibidez hauxe maitasuna, eta loturik beste kantu bat.

Daros al toca, dano boteca, guasen gerrara, atar escopeta, glosortzi diabrua daos vueltan, itzalak armaten gabitzos netan, akerrari susenduko tzauz, bera darrok errak, egunez gazte formalak, tagabasume okerrak. Badatoz, badatoz, danak dinue, aiba dios, honek tente zelan dos, lau sortzi bizortzi os, aretsaga modo dios, txoron bitze dokarkox, gabazia rombi, jaramonian borron. Bengatxo, txaparik ez emon niri, soro ipintzen manaz, engodotzut onik giri, kalduta sose, emoto zu.

0: Nazio horrekin. Teknika horrek, gaur egun elektronikan guztiz ohikoa eta normala denak, musika elektronikoaren garai oso bat definitu du, eta hau Frantzian sortu zen. Eta orain datozenekin jada kontsolidatuko zen nazioartean Frantziako elektronikaren etiketa noski. Arratsaldeon entzule hirurak ditugu eta albisteak eguneratzera gatoz. Euskalduntzearen erritmoa bikoizteko barkatu erronka jarri du kontseiluak. Urtero 30.000 hiztun irabazi eta erabileran 120%-ko langa gainditzeko. Nazioarteko zenbait esperientzia oinarri 5 auzi zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema. Aurkezpen jendetsu eta mamitsua egin du ostegun honetan Euskalgintza Zaren kontseiluak Andoainen gizarte erronkan biziotsu egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
1: Uste dugu, gaur proposatzera gatozena ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen, batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten.
0: Planteamendua egiteko nazioarteko zenbait esperientziatan oinarrituta, Galeskoan, Kataluniakoan eta Galiziakoan bereziki. Bertako adituak ere ekitaldian izan dira eta kontseiluaren ekarpena balioetsi dute.
1: Beste esperientzietatik edaten dugu, ikasi dugu, eta baita ere Euskal Herriko soziolinguista eta adituen ekarpenetatik.
0: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramatea da xedea eta horretarako jendarte osoaren implikazioa eta bultzada bilatuko dute. Babesa adierazteko aukera izango da helduden ekainaren 13an Iruñeko kaleak beteko dituen Euskaltzaleon martxan. Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-tik 2036ra. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politikak doitzeko.
2: 2026koa datorren urtean edo biurte baino baterako da, 2030koa ondoren eta 2036koa jarraian. Hau da, 5 urteko ziklokan, nolabait, inkesta soziolinguistikoa baliatzea, erronka honen betetzen maila kontuan hartzeko.
0: Eta zikloien baitan, 5 jauzi. Manex Mantxola kontseiluko koordinatzaileak zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema.

0: Eta Iñigo Urkullu Araba Bizkaia eta Gipuzkako lehendakari ohiak egindako eskaeraren ildotik, Aitor Estebane Aiotako presidenteak berretsi du legegintzaldia amaitu dela eta interes orokorrak hauteskundeak eskatzen dituela Espainiar estatu mailan zentsura moziorik aurre ikusten ez duen arren.
1: Pentsetan badau, udara helduta eta mundialagaz, da purtsu beto porrak eta gauzak aiztuko direla, ez da gertatuko.
0: Estebanek Bilboko Sabino Arana Fundazioaren egoitzan Made in Europe autonomia estrategikoa eta industria lehiakortasuna Euskadirentzat mintegian parte hartu aurretik egin ditu adierazpenok. Buruzagi jeltzalearen ustez legealdiaren jarraipenari buruzko fokua ez da jarri behar investidura babestu zuten alderdiengan, azkenaldian egiten ari den bezala Pedro Sánchezengan baizik.
1: Fokua jarri egin behar jagola presidenteari. Erantzunkizuna berak daukonez, ba egokiena dena interes orokorrerako egin behar leuk.
0: EAJ-ko presidenteak berretsi du zentsura mozioa ez dela jentzat aukera bat.
1: Euskaltegi jeltzaleak ez dauko mai gainean zentsura mozioarena.
0: Eta azken albiste bat, 20 egun luzatu da Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko batez besteko atzerapena, 77.4 egunera iritsi arte. Hori da zerbitzuaren azken 6 hileko balantzetik ateratzen den datuetako bat. 2025ko azaroaren 30-tik 2026ko maiatzaren 23 arte itxaron zerrenden egoera jasotzen duena. Ostegun honetan emanda horren berri. Eta era berean Osakidetzak itunpeko zentroetara bideratu dituela jakinda 150 egun baino gehiago ebakuntza egiteko itxaroten zeramatzaten 1721 pertsona. Euren arabera, alden neurrian itxaron aldia 6 hilabete baino gehiagokoa ez izatea bermatzeko. Badatu hoiekin, Lakuako Osasun Sailak balioetsi du Osakidetzak ebakuntza kirurgiko baten itxaron aldien gorakada geldiaraztea lortu duela estatuko medikuen grebak dagoeneko 4 aste kateatuarren.

Gizon prestuak kondenatzen dira judiziori gabeko heriotze batera. Ikusgarria da hemen bidegabea. Hitz bitan, lur honetatik munduko beste dozeinetara, ez dago alde ahundirik.

0: 哎，上架哎！
1: 呀，
2: 哎！哈哈哈！
1: 呀！

Kaixo eta ongietorri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarri nazierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azkan kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati xaibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

0: Música.
1: Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak ari tik-tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hilerritik ez da oberririk musak ez da bitzerritik etorri nautobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berri izerditan blai

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Iluntze onda izuela guztioi, 8ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Euskalduntzearen erritmoa bikoizteko erronka jarri du kontseiluak urtero 30.000 hiztun irabazi eta erabileraren 120%-ko langa gainditzeko. Nazioarteko zenbait esperientziatan oinarrituta 5 jauzi zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema itsaso leon konta iguzu.
2: Aurkezpen jendetsu eta mamitsua egin du ostegun honetan Euskalgintzaren kontseiluak Andoainen gizarte erronka ambiziotsu, egingarri eta motibatzaile hori plazaratzeko.
3: Uste dugu, gaur proposatzera gatozena ezaugarri horiek guztiek betetzen dituela edo bintzat baduela ezaugarri horietatik guztietatik. Izan ere, eragile sozial askoren babesa, Euskal Herri osoan 140 eragile askotarikoen babesa duen batu zaldatu hitzarmenean proposatzen duen horretaretik edaten.
2: Planteamendu egiteko nazioarteko zenbait esperientziatan oinarritu da Galeskoan, Kataluniakoan eta Galiziakoan bereziki. Bertako adituak ere ekitaldian izan dira eta kontseiluaren ekarpena balioetsi dute.
3: Beste esperientzietatik edaten dugu, ikasi dugu, eta baita ere Euskal Herriko soziolinguista eta adituen ekarpenetatik.
2: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramatea da xedea eta horretarako jendarte osoaren implikazioa eta bultzada bilatuko dute. Babes adierazteko aukera izango da heldu den ekainaren 13an Iruñeko kaleak beteko dituen Euskaltzaleon martxan. Erronka 5 urteko zikloka planteatu dute 2026-tik 2036-ra. Inkesta soziolinguistikoa izango da termometro egoera neurtzeko eta termostato politikak doitzeko.
4: 2026koa datorren urtean, edo bi urte baterako da, 2030-akoa ondoren eta 2036koa jarraian. Hau da, 5 urteko ziklokan, nolabait, inkesta soziolinguistikoa baliatzea, erronka honen betetzen maila kontuan hartzeko.
2: Eta zikloien baitan 5 jauzi. Manex Mantxola kontseiluko koordinatzaileak zehaztu ditu. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta ekosistema.
1: Maria Eugenia Arrizabalaga, EAJ-aren Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak ostegun honetan berretsi du oso zaila ikusten duela Euskal Herria Bildurekin akordio batera iristea administrazioan euskara babesteko enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruan duten negoziazioan. Bi alderdiek eskema eta argumentazio juridiko guztiz kontrajarriak deituzela baiaztatu du.
2: Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean, Arrizabalagak gogorarazi du euskararekin hizkuntza eskakizunetan dagoen arazo handia ez dela oso zarra.
5: Orain dela oso urte gutxi arte, bost bat urte gehienez, adostasun zabala, konsensu zabala egonda, herri honetan eta eragile guztien artean euskararen alde egiteko. Eta konsensu hori apurtzen hasi ziren zenbait sententzia, eta errezkeroztikan sententzian dana bat etorri zaigu. Herri langileen kontratazioaren orduan euskara eskakizunak direla eta ez dira bakarrikan epaileak edo epaitegiak izan, bai, sindikaturen bat eta eragile politikoak ere tarteko.
2: Hala, egoera horri aurre egiteko EAJ-ak enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamen bat egin duela azaldu du benetako adituak diren legelarien laguntzarekin.
5: Lege proposamen hori landu dugu ez neuri edo beste ejecutibako kideren bati okurrituta, baizikan eta administrazio publikoan eta euskararen normalizazio munduan benetan adituak diren legegizonekin eta personekin landuta. Ustez, gure proposamen horrek jarraibidea ematen diolaik, 82tik arrezkeroztik egon den konsensu horren oinarriari, ez, egiteko moduari, normalizazio bide bat egiten jarraitzeko, eta ustez, sententziak aztertuta, lortu daiteken segurtasun juridiko mailarik handien ematen duelako.
2: EH Bilduren analisia bestelakoa dela esan du, logika juridikoari buelta eman diola eta beste eredu guztiz desberdin bat planteatu duela.
5: Eta planteatzen duen eredua da beste oso ezberdin bat. Azkenean nik pentsatzen dute bilere proposamenak irakurritan.

zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek, eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba 1984 gau zarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984. Urtean sortu egin ziren, edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela, zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik, zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bueno, ba, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste era bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek, ba, bueno, ba, taldearentzako izan zituzten bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude, eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen bueno, irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingelesez, baina gaizki esan da, Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 urtean kreatu zen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu zen, bi urte lehenago, hasieran Johnny Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu osaiatu zen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 urtean, ba, disko karatu egin zuena izuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor erdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto, taldeko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baita ere entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Eskabian taldearekin jotzen genuena. Zagiz zergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue partekatutakoa. Eta gila da, bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna non baiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzugun abestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley edo bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea edo eska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak gaur egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den, Potatoren, La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldi eta baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri duguna besti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Ilfruskok baitare, ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Punky Reggae Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, segurazki, bueno, papotatok taldeak bai Miguelin el Caserorekin, edo, bueno, ba, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abesti ezagunena, eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan, nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan, egia da, justo beste diskoak 1987an punkerrege partia eta 1980an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareatu egin zuten rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena, eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu intzen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kareatu intzuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR gehi Rula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fizikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita area bestia, eta gaur egun ere bueno, asko asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala, RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bate ondela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetiko bekuntza bat egon da, edo bintzat reggae estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 urtean.

Las de Puerto soy más disco en barruan ni ezako, bueno, ba ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba nahiko detaile askorekin. Nientzako zona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa, amabosta, amasei urterekin, bentaldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba maite mindu egin nintzen diskontaz, egia dasatu dutela ez dela, potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen urrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontran, turismoaren kontran gaur egun, baina potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik.

eta ba hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Crónicas de Puerto Simás diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzuten orain Potatoren Ramírez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, Puro Derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara Puro Derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, Potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora Potatotan.

0: belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu, Itxaso Leonek ekarriko dizkigulako bere kantu, kutxunak edo azken egunetan hautatuak eta horrez gainera, kantu berriak izango ditugu noski, baita, agenda kontuak ere hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Ostegunerako legea eta kantu honekin batera badakigu atearen lehioaren edo bozodeloaren estaldetik edo mikroaren estaldetik edo zen bezala. Itxaso lehon sartzen dela, kaixo, itxaso zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, ondotaztu?
0: Ba, mentxe, ikusten ari nahiz iztegitzek, kristo. Gimen, albiztegia jarret eukitze bai dut parean. Eta pantailara begiratzen duenean goran albiztegi ikusten dut. Hortaz izaten da pixka bat. Bai, bai. Ni kontrolean nagoen demunean, hemen beti telebista dago jarreta. Eta, bueno, ba, batzuetan.
1: Eta entretenituta zaude.
0: Ba, batean agertzen dira titularrak eta batzuetan da titularrak begiratu zaizutak ito. Baina, bueno, ba, pasako dira, pasaberrakoak eta nien ez enteratzen erdietaz. Egia da, eguerditan, bai, egoten ez dela askotan begira, ez, sukalde kontuak izaten dira, eta errezeta interesatzen bat imazait, bai, egoten ez dela errezetari begira hori.
1: Ordu hona, telebistari begira oteko.
0: Bai, bai, bazkaltzerako garaik, ja, ez, gero eta azkarrago dator, eta horri izaten da, baina. Bai, bai, parean izaten dut, eta ez du dukatuko askotan, eguerdiko saio egiten harin ezen bitartean, parean errezetari begira egoten ezenek.
1: Jo, eukibarko zen dituzke jarrita videoklipak edo, ba, MTV, Sol Musika, balokoren bat.
0: Ba,
1: amaikan ere jartzen dituzte batzutan bideoklipak.
0: Bai. Ostira larratxal duten okara espaldi malez izan.
1: Ah, bale. No?
0: Lauter dietan, lako zerbait. Bueno, gero ez dakit errepikatzen diren, ez? Eta baten ez dituz ikusiko.
1: Ez.
0: Hori zi, horrez da, bideoklipak jartzeko tarterek. Ez dudan nahi nioizu lartuko, eh? Hori ere esan dago.
1: Bai.
0: Gari baten bazegoen
1: zerbait. Berreskuratu beharko genuke... Bueno, ez dakit garaiak aldatu diren, edo horrekin zer ikusirik dauka, baina...
0: Ez dakit, baina errepikapenak jarri ordez, ez dakit, ez hain beste bideoklip daude.
1: Bai, bete garri moduan bada ere, bai, izan liteke rekurtso bat.
0: Bai, oza, askotan bideoklip bat, hori esaten, no? Esaten nion baita ere, hori garaian gazteak ustuzen dari ere esaten nion, haizut, ez da normal, hain beste bideoklip egotea, eta bideoklipi eskaintzen zaien tarte bakarra telebista publikoan, izatea albiztegietan eta mar segundo.
1: Jo, ba, bai, egia da, gainera bideoklipek atzean daukatzen lanarekin.
0: Horregatik, ez? Ta, jo, ez dakit, nik uste dut aurrera pauso itzela eman dela azkeneko urteetan bideoklip egintzen, gerozota gehiago eta hobeak direla.
1: Eta pelikulak direla, batzutan labur metraiak dira, pasada bat, da?
0: Bai, ez, batzutan gogoratzen dut, esaterako zerarena, Amaia Mirandarena, gura, bua.
1: Ez dut ikusi zein, ez da bestirena edo?
0: Ez gogoratzen kantuaren izena, baina labur metrai bat, baina la... Zortzi minutu edorrako zerroi dira,
1: wow.
0: Baina zinea,
1: Sonetista. Jo, ba, pena ematen ditze, askotan bideoklipekin gertatzen zait, ba, tartetxo laburrak ikusten ditu dala, sareetan, edo,
0: claro.
1: Bai, badaki dala pur bat nondik doan, ez, estetika, baina gero, askotan pentsatzen dudala, ba, beste une baterako utziko dut, edo, agian ez duzula hartzen, ba, esertzeko, edo, hori ikusteko, hori bakarrik ikusteko tartea, edo, beste amaika estimulurekin zaudela, eta, askotan, ba, falta montatzen dut, hori, garai batean, ba, gustu handiz jartzen nintzera bideoklipak ikusten bakarrik. Eta ez duela inbeste egiten, baina bai, berreskuratu beharko genuke apur bat kultura hori.
0: Ni garai batean, ba, larumago izako horretarako zira, besteak beste, eguerditik aurrera, ba, bi saio, telebista saio bazirelako horren inguruan, baina bestea zean, arratsaldez, Merina Garaia, eklipse izeneko saio bat zegoen, Josena Etxeberriak aurkezten zuena, eta zen, bideoklipak. Eta hori, ez dakiz urtetan bukatuko zen, baina nik esango nuke, lau bat urte irango zituela saioarek, eta bukatuko zela 2006...
1: Abai, bas gogoratzen edo.
0: Horlako zerbait, ze gogoratzen dut, unibertsitateko ikaskide batek, santzi gula, bioklip bat aterako da, gure, aztek izan, da, alako batean, ez genuen kasuan degirekik egin, eta bai.
1: Eta gero, bueno, telebistatik apur bat atera zirenean ere, YouTubeen izan zuten haien garaia bideoklipek, eta bueno, eta suposatzen da jarraitzen dutela izaten, baina agian bai egon dela historiako momentu, musikaren historiako momentu bat, ba, pendienteago egon garenak, edo YouTubeko bideo ikusienen lehenengo postuetan bideoklipak egote zirenak, baina ez dakit horrela izaten jarraitzen duen, agian bai, eta ni naiz despistatuta dagoena, baina...
0: Shortak agertu ziren atin ikusten dutaz, aldatu zelaz.
1: Gero, asko gustatzen zeiran gauza bat, baina egia da, atzean ere lan handia daramana, da orain ateratzen dituztela prestatzen dituztela olako bideotxo laburrak abesti bat erreproduzitzen ari zaren erako batzutan izaten da, existitzen den videoklip baten parte bat, nola, visuals, visualak edo,
0: Boa.
1: Eta batzutan dira, abesti hori plataformetan entzuteko propio sortutako visual bat, mugimenduan, dagoena. Eta, jo, bai, jende asko kartzen dituela horrelako lanak, bere proiektua, bueno, osoago eukitzeko edo, eta pasada bat iruditzen zait, eta askotan ez digo larretarik jartzen, sin mas.
0: Hemen ari nahez ikusten, 89 jarri zen martxan, telebista saio hura.
1: Josein Arena?
0: Bai, eklipsea, eta 2006 esango nuke bentsat, horrein
1: martxan zegoen.
0: Bai, urte batzuk irantzuta, eta niretzako zen hori, izaten zen horrein, ez tekit, arratxaleko bostak, edo, nako zerret izaten zen, ordu urtegi aldetik.
1: Eta... Ez que haian, ni gara hartan berondogo azten nintzen telebista ikusten ja etxerako lanak bukatuta, eta...
0: Eta, eta kaso goizetan ere errepikatzen zen, saioa. Horren esango nuke, baietz esango nuke, goizetan, ez tegit osorik, baina, karo, gara hartan, bai, eta mena berri ikusten da, begira, arratsaldetan, temen ari nahiz ikusten, 2008, ez tegit zehurtetako izango den hau. Zer, 2008, ez, 2008, ez, 2008 gutxi.
1: Bai.
0: Italiako giroa, 2008 erira, Italiako giroko etapa, gero, itzetik hortzera.
1: Guau, wow, itzetik hortzera.
0: Eta gero, eklipsea ematen zutela.
1: Bale.
0: Karo, zu iritsiko zinean, Betizura.
1: Bai, hori da.
0: Hemen agertzen da, Betizur talde.
1: Eta zer dutan, izaten zen?
0: Betizur seietan, hori bai.
1: Seietan.
0: Eklipsea izaten zen aurretik, hori gogoratzen
1: dut. Aurretik, bale, ba, aurretik bai. Agian ja.
0: Gogoratzen dut, karo, baina niretzako zen hori. Arratxaldeko momentu polita. Zer, gauza pila deskurtu ziren, usan edut. Gaur egun algoritmoak deskurtu zizu, ma orduan bideoklipak ikustu eta zen hain erreza, klaro.
1: Claro, es que bai, es que garai batean hori zen bideoklipak ikusteko modua, horregatik ere esan dut presentzia handiagoa izango zuela telebistan eta hori, bueno, eta abiatuta ere telebistaren aferatik, ez? Telebista berez ez dugula asko ikusten gaur egun.
0: Nik bai, no?
1: Baina bedo, ba, oro argizarte bezala, baina ikusten duenak, ba, ez dakitagian justu bideoklipak ikusiko lituzken.
0: Ba, bueno, nik esan dut azkenean da momentuaren arabera, baina ez duzula zertan, esan dut, prime time batean ez duzu zertan eman.
1: Ja, ja, bai, baina betegarri moduan edo...
0: Bai, baina gaueko...
1: Ez da oso bera.
0: Edo gauez, ez? Gauez askotan ikusten nahi zerrela, bueno, baizu, ba, parean harrapatzen dut mazituzte bos bideoklipek, edo...
1: Bai,
0: edo tartean,
1: eta lehen esan duzuna errepikapenen ordez...
0: Edo zubilanak egiten.
1: Bai.
0: Zubilanak egiten, hau da, batzuetan izaten da, ez? Programazioan guri gertatzeko. Dazkazu, berroita os minutu, eta gero dazkazu, beste berroita os.
1: Eta bilatu behar duzu, 6 minutuko betegarri bat.
0: Ba, bi bideoklip jarri.
1: Hori da.
0: Hori EITB kulturak egiten dute asko.
1: EITB kultura, hori, eske horretan pentsatzen ari nintzen, agian EITB kulturak betetzen duen tartea askotan.
0: Bai,
1: horrelako beste baitekin betaliteke.
0: Egia da EITB kultura, dela nik bete esango dut, etxe horretan egiten den gauza interesgarren eta.
1: Bai, oso ondo dago,
0: Ondo egin da dago.
1: Baina...
0: Ez gainera ez da interesgarri izatea besolik, ez eta ondo egin da dago. Hmm. Eta zerret ondo egin da, nabaritzen da ez mimoz egin da dagoenean, eta...
1: Bai,
0: bai. Bueno, oso grazioso da, 2003an zertzegoen eta ez dela askorik aldatu, basuntoa.
1: Programazio aldetik?
0: Bai. Ego behiratzen ari nahiz da. Bueno, bai, gauza batzuk aldatu dira, baina... Jo, kamara eskutua... Baina agertzen diren gauzak. Baina Euskal Herritik saioa goizeko 5:20 oraindik ere hori esango nuke iaia mantentzen dela. Hmm. Pentsa, eklipsea egunean 3:00.
1: 3:00, eh?
0: Goizeko 9:00, arratsaldeko 6:30 gutxiagotan, eta goizeko 4:15 gutxiagotan.
1: Eta zer izango zen, errepikapena edo propio sortutako tarte bat, ordu tarte bako
0: zerako? Errepikapena, zio.
1: Errepikapena, ez?
0: Gaina, 4:15 gutxitatik, 5:15 gutxitara, ordu bete bideoklipak, goizaldean.
1: Guau.
0: Wow. Begira. Hai, oso nada, hemen ikusten ari zen, eske gauza asko, orainik ikusi egiten dira. Errepikapena hoiek ere egiten dituzte.
1: Ja, bai.
0: Publikoaren arabera izango da, eta... karo, nik, horrein ez dut oiturarik, eh? Goizan jekita telebizta ikusteko, baina... Lera bai, eta goizeko seietan, eta...
1: Azki goizetan, iritzen zait, telebizta ikusteko momenturiko kerrena niretzat behintzat, entretenintzen ez ara,
0: bau. Oso hona zen, audientziak eta ikusterakoan, garai bat egon zela, ETV iruk, goizeko seietat izazpitara edo horlako zerbait, sekulako audientzia zeukana. Sekulakoa. Euskal Herrian gehienetako zen Lazkao Txiki eta Fernando Amezketa marrazki izudunak ematen zituzten. Eta nonbait egongo zen.
1: Baina jendeak ordu horretan ikusten zituen edo.
0: Izango zen, telebista ikusten zegoen, iaia bakarra.
1: Hori
0: ikusten zegoela, hortaz, sekulako audientzia ematen zuen.
1: Bale, hau da, audientzen dirik ez zegoela momentu horreta, baina zegoenak ikusten zuen, bai, ja.
0: Maravilla.
1: Bueno, hori trampada, eh?
0: Horrela funtzionatzen dute audientziak, eh?
1: Ja, bai, bai.
0: Hori da kontua, baina, maravilla da zen. Zaten zen, joder, jakin nahi dut zein den, hori ikusten duen pertsona, ze oso fidela gainera. Oso bidela da. Bueno, audientzia horiek ez da.
1: Aire.
0: Eta ez dakit segitzen duena. Ez que gaur egun ez dut ikusten. Osa, dugu goizeko ordu eta ez dakit zer da. Telebistan albisteak normalen jatzen.
1: Faideiarik ez bai.
0: Albisteak desberdinak, eh? Harrapatzen dudan eta interesatzen ari zaidan albistea hor geratzen naiz. Hori ere tristea da, baina albisteak harrapatzen hau. Ez, ze kate. Eta bako zango, bai, en fin.
1: Ja.
0: Ai, telebistari harrapatzen maten. Bideoklibetat eta jatuta. Ai.
1: Video kill the radio star.
0: Bai, begita, videoclip hori izan da gezurra nienetako bat esatzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze bideoak bai, baina irratiak hor segitzen dut.
1: Eta hemen gaude.
0: Eta telebista.
1: Inoiz, indarrandia horrekin.
0: Eta telebista hortxe dago. Eskotan zalantzan, ez? Egia bideo ikusten dela, baina. Bai, bideoklipena ez da bide handi bada, musikarik ez baituzte beren zalantzak, eh? Hori ere esan beharra dago. Zer egin, ze sekulako indarren eskatzen duela, eta gero, ai!
1: Bai, eske izan behar du dilema bat, egia da, kriston ikusgarritasuna ematen dizula, ba, norbait agertzen bazaio esan duguna, olako fragmento bat edo,
0: claro.
1: baina egia da, agian ez dizula merezi, oza, depende, este proiektu mota daukasun, agian ez dizula merezi horrelako lana, horrelako esfortzo, horrelako diru inbertsioa jartzeak, ba, gero agian horre zer ezean geratzeko, eske...
0: No, bukatuko izaten pixka bat, zera bezala. Disko fisikoa bezala. Ba, nostalgia edo...
1: Bai, disko fisikoekin gertatuen bezala, bai.
0: Batzuk ateratzen dutela, bueno, ba, sentitzeko disko bat egin dutela, ez? Eta,
1: ja, bai.
0: Eta berdina gertatuko da, single bat ateratzen, videoklipi gabe ateratzen bat zu, baina gero eraberan, esak, algoritmoak esatu mendu, behar duzula. Eta horra omen dago betiko.
1: Karo, horregatik, ikusgarritasunagatik edo mugimendoagatik, baina eske bada hartu beharreko erabaki bat.
0: Ni flipatu dut azkeneko egunetan musikari pare bat ikusi dena, argazki bat bere aurpegiarena jartzen eta jartzen. Bueno, nire aurpegia jartzen dut, algoritmoak esaten duelako horrela behar duela, eta horrela kasu nire musikara iritsiko zarete.
1: Eta hori... Ja, nik ere ikusi ditut horrelakoak.
0: Bai.
1: Pasada.
0: Bai, flipante iritsi zei, ja.
1: Bai, edo, bai, eske guzti dut justu duela gutxi ikusi nuela norbait esaten. Janariaren argazkiak ipini behar ditut, ze algoritmoak ez dakit zer da. Bai.
0: Amigo!
1: Ez dakit horrek esan zuen.
0: Orain ulertzen dut batzuk pepino batekin ez agertzen direla bideot.
1: Pepino batekin?
0: Bai, reel batzuk ikusi ditut, ola eskuetan pepino bat hartuta zerbait egiten, eta...
1: Baina pepinoarena... Dinote, ez da izango agian miniatura batean arreta gehiago deitzeko?
0: Ah, hori ere badago? Ez que...
1: A ber, Instagramen adibidez, explorar eta horretara bazoaz, horragian sakatzen duzu arreta gehien ematen zuen miniatura.
0: Ah, ez da gota.
1: Eta hori, bueno, ba, izan daiteke... Ja, ba, izan daiteke hor, pepino bat, antzeko zerbait erabiltza horretarako.
0: Horretzen lupari eman da, agertzen zait, orokorrean postreak, ez da gizorratik.
1: Postreak?
0: Postreak eta Real Madrileko...
1: Ea, sartuko naiz?
0: Real Madrileko munitiz jokalaria dela... duela 30 urteko aiaia.
1: Ba, hori zure algoritmoaren araberakoa da, era bat orduan, ba, bueno, kirol gustuak eta horri ikusten dira ere.
0: Baina, bota bideo jokoak, baina.
1: Ez que nire hartzen zait, denetik apur bat, baina...
0: Baina, no. Bai. Postrak, eta
1: gero... Moda kontuak, psikologia kontuak, denetik.
0: Logoen transformazioa, hori ere hartzen zait, bueno, en fin. Esporla rezan duzulako, da.
1: Ba, bueno, horrelako ba, explorar edo horrelako zeretan agertu nahi baduzu ere, ba, miniatura interesgarriak egin behar dira eta bideoklip oso bat agian ez, baina irudi bat eman behintzat bai.
0: Ba, ez que fantasia da hori guztia. En fin, gaurko hauek ez dakit.
1: Ez dakit bideoklipik daukaten ez dut.
0: Bueno, ez nuke ez etxasango, eh? Nik uste dut, baietz, batek bai, esango nuke. Bestek ez dakit.
1: Baitu, eske nolako bilaketa lana egiten dudan, eh? Kazetari moduan, ez ditut bideoklipak ere bilatzen.
0: Nik asko eta batzutan da esaten dizuzen elkarrezketa batean. Bai, bideoklipean ikusten den bezala, ni barrotik gaurkoan ez dut ikusten.
1: Ja.
0: Sentitzen dut. Denetan ez naiz iristen, disko analizatzen nahiko alen. Baina, bueno, lehen da biziko hauek, kasualitatea, ez dakit nola iritsin etzen hauen gana, hauen gana iritsin etzen, pinaka, gainera...
1: Ikusi dut jarraitzen dituzula.
0: Arridura ikurrarekin, bai, jarraitzen ditut.
1: Bueno, normalean, euskal artista berri baten Instagramen sartzen naizenean beti jarraitzen ditut.
0: Hor dago, beti.
1: Ego gehienetan, baina...
0: Bai, da azkenean, pista segitzeko, baina hauen gana ez dakit nola kristo iritsin etzen. Baten gomendioarekin hori gogoratzen dut, baina horraino.
1: Iritsi berri naiz haien gana, baina ikusi dut bi urte dara matela, 2024an asistirela gauza txokateratzen.
0: Pentsa, eta bideoklipik ez kantu honena bentsat ez dut uste dagoenik, eh?
1: Ba, divertigarre esango ditzen dut.
0: Badu.
1: Joi, orain, etxeako lana. Bideoklipa ikustea.
0: Bai, hemen dago, ni martxan emango
1: dut. Ea, bilatuko dut ez azteko.
0: Ni martxan emango dut, kontatzen dugu zuen bitarte zergatik ekarri dugu zuen pinaka taldea.
1: Ez, ba, esan dudana, deskuritu berri dudalako, itxoinen, nire bideoaren bilari nintzen eta entretenitu nahi zonekin ere. Bideoklipa da, edo olako miniatura...
0: Badu bideoklipatik, irudi lapurtuetatik, baina...
1: Bai, nire zait agertzen zait... Miniatura estatiko bat.
0: Ez.
1: Bai. Okerreko bideoan nengoen.
0: Lirik bideo.
1: Bale, da, lirik bideo bat, eta fondoan irudiak eta dauzka. Baitu guazen.
0: Hori bat guazeneko irudia laportu dituzte horretik.
1: Bale.
0: Hore, 2003, baina 2005 saltu.
1: Bueno, nire belaunaldikoak izango dira orduan.
0: Ze guazenen lehendabiziko musikal hori agertzen da.
1: Bai, filma. Lehenengo filma.
0: Baina bazpitarte arrekusten dut.
1: Hori algortarrak direla ikusi dut eta esan bezala, iritsi berri naiz haien gana, baina gaur ekarraitudan kantuek daukaten multiplo komuna edo beti aritzen garela horrelako baten bila, ba gaurkoa da udara begira jarri garela, bueno udarako oraindik iailea aste batzuk falta dira, baina uda klimatologikoa hemen daukagu zalantzarik gabe eta beraz, bueno, parrandarako kantuak dira eta hau zalantzarik gabe bada horretara gonbidatzen duen kantu bat, eta iruditu zait aietaz ikusi dudanagatik kuadrilla batetik sortutako taldea dela, espektatiba handirik gabekoa, eta haiek ere ondo pasatzeko asmoa daukatela, ez? Haiek aurkezten dute euren burua, esaten dute pinaka taldea gara, kantuak egiten ditugun algortako pinaka batzuk. Zergatik? Ba, zergatik ez. Hemen burutik pasatzen zaizkigun pinaka ugari aurkituko dituzu. Ez hartu gure pinakak serio egi, guk ere ez baititugu oso serio hartzen. Jeitxe espektatibak eta gure pinakak entzutera animatzen bazara, laster denok batera besten egongo gara. Azken pinan, pinakak baino ez gara, beste pinaka batzuekin divertitzen, eta pinakak partekatzen ditugun pinakak baino ez. Ongi etorri pinaka musikal honetara. Izan zaitez pinaka.
0: Eta galdera da zer da pinaka,
1: ba.
0: Ze txakur bat agertzen da.
1: Bai, txakur bat haien simboloa du. Honek ere graziak indit, haien Instagramean ipini zutelako maiatzasieran ipini zuten pinakaren rebrandina. Eta hemen daukate izugarrizko testu luzea ez dakitzen bat paragraforekin azaltzen nola aldatu nahi izan duten logotipoa eta bestakit logotipoa edo rebranding hori izan den txakurrarena, bai hori da.
0: Hemen azaltzen dute. Zaten pinaka eta ikusten harinez, bueno.
1: Nik ere bilatu dut, baina...
0: Hinduismoko kontuak.
1: Bai.
0: Bai, baina eraberean gerrarako misil jaurtitzaile misil asko batera jaurtitzen dituen gailu bat.
1: Bagian hori izango da, nik pentsatu dut izan dela kuadriaren baitan daukaten bai, txorrada bat edo iztegi propio bat edo bai, ez dakit. Ba, bitu, hain zuzen algortan ere sortu zen kalimotxo hitz adibidez. Ba, ez dakit, agian haiek asmatu duten hitz bat.
0: Auskalo. Bueno, gauza da, Indian, sortutako katxarro bat dela, bueno, Indiareko pinakarekin, ez dakit horrek izan ikusirek izango da. Nago, ez ditut ikusten Shiba eta horlako kontuetan, ez ditut ikusten, ez dakit zerratik, Baina ez zaitiru hitzen.
1: Ez du ematen, por lo que sea.
0: Ez diru. Bueno, borroka set deitu diote kantu.
1: Borroka set, bai.
0: Ez dakit hor borro kaset dagoen.
1: Borro kaset, bai. Bale, hartu herri naiz horretaz.
0: Ez dakit hori hortartean izlokoa dagoen.
1: Bai, bai, eski badago fijo, baina esan duzun artez naiz hartu, bai.
0: Claro, hori horrela zen, kantua?
1: Maluma uste dut.
0: Bai, ez da.
1: Borroka set, bai.
0: Borroka set.
1: Baina kasunetan borroka set.
0: Bai. Eta jo, hemen ikusten naiz, bai, Malumaren afu. Amar urte, amaika urte kantu eratera zela.
1: Amaika urte, bai. Uste dut Maluma aita izan berri dela.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Eta orain ja ez du perfilez begiratuko. Ja, franz, bai, en fin.
1: Ez dakit. Eta uste dut ere disko aterako duela.
0: Ah, bai.
1: Zerbait ikusi nuen, bai.
0: Ba. Ah, bai, kanturan bat atera du, bai, egia da. Aurrekoan zerrendan neukan ez du jarri.
1: Bagian aurrera pena izan da.
0: Baina...
1: Baina, bai, entzun nuen diskoaren, no?
0: Bai, bai, bai, bai, Maluma. Ez dakit. Zentzurik baduen.
1: Sin mas, Maluma.
0: Bai, kontua da, pinaka, karri duguna. Eta borroka, set, borroka, set. Ne, bai, espada. Izan moda, entzun gozuzen, kantua. Bauaz. Bauaz.

0: garren kantura salto eginda, hemen ere, claro, hasi garenean videoklipetaz etzaietz egiten, bilatzen hasi nezea baute duen videoklipik kantu honek, honek ez du, baina, konturatu naiz, irokote honek ez dela lehenengo aldiz kantu bat sortzen duena.
1: Ez da, eta gainera, nik ezagutzen nuen, hauek, bueno, irukote honek elgarrekin sortu zuen lehenengo kantua, ez dela Milhouse,
0: orida.
1: Baina ezagutzen nuen bertsioa, duela urte, bai, baina ezagutzen nuen bertsioa zen jende gehiagorekin daukatena.
0: Remixa.
1: Tata Jofe Kiliki. Bai, jende asko. A ver,
0: baina bera.
1: Milhouse remixe,
0: bai.
1: Urte berekoa da remixere.
0: Hiru urte ditu remixak.
1: Eta originalak lau. Ah, ez lau, 2022koa da ere,
0: Ah, begira, hortaz, oraindik iru izango dituela
1: bai.
0: Jartzen dit.
1: Honetan, parte hartu zuten. Bai, Mutiko, Sánchez, M. Sánchez, Denso, bai. Tata, Jofe, Kiliki eta Bazkez. Hori da.
0: Gauza da, Mutikoren diskoan ere, Denso eta M. Sánchez, Kristal kantuan aritu zirela, hau da, harremana badut.
1: Ah, behitu, beti drogen inguru.
0: Bai. Milhausen bideoklipa ikusi esterik ez dago, nondi di joan kontua. Eta Kristal, orengoan el M. M. Sánchez, nor da?
1: M. Sánchez, ba behitu, oi, farkatu. Nik atera dudan ondorioa da.
0: Bai.
1: Nire zonaldekoa dela.
0: Ni horraino iritzen dezelako galdetu.
1: Vale. Zer ikusia daukala agian Bazkezekin, tartean ezagunak ditudalako biak jarraitzen dituztenak eta badakit bai. Bazkez ezagutzen dutela eta agian hau ere ikusi dudalako nork jarraitzen duen. Eta ez zer gutxi, bai ikusi dudala, gustatu zitzaizkidala iraganean bere beste abesti batzuk, baina askotan abesti solte bat gustatzen zaizu, gero ja ez diozu arreta gehiagorik ematen, eta artistaren izena ere hasten zaizu, baina horretaz ohartu naiz ere Milhouse abestiaren sortzaileetako bat dela. Eta gero bere Instagramean, uste dutela M. Sánchez Mike, edo horrelako zerbait, horrelako pentsatu dut, agian Mikel ditzen dela, baina hau ere ez dakit.
0: Mikel pentsatu dut, bai. Mikel, hemen ikusten ez. Ba, hemen jartzen dut begira. Adimen artifizela batzuetan laguntzen du zerbaitetarako.
1: Ea.
0: Honen arabera Gipuzkoarra da.
1: Ah, baditu.
0: Eta 2006an hasi zen.
1: Asmatu dut.
0: Underground musikan. Eta,
1: hori guzti epintzen du?
0: Lehiaketa batean hartu zuela parte, kilometro zero deitzen dena, hortaz, bueno, ba, hortik eta horreko da, 2006an, bai, gero albiste bat ikusi dut dagoela horren inguruan. Trap, hiperpop, pop eta pop rocka eta reggaetoia. Hori guztia landu dituela.
1: Pop rocka eta reggaetoia.
0: Bai, eta bera da, Milhouse hor dago, esan nahi dut. Baina, bai, musika kilometro zero egia da, Gipuzkoan antolatzen den zera bat izan dela ohikoan, baina ez dakidana da, gero osora zabaltzen den, edo ez.
1: Ai. Vale, eske bilatu dut eta uste dut adimen artifiziala ari dela oinarritzen
0: deian
1: ikusi dudan.
0: Zuk deian ikusi duzu, baina nire etze deian atera.
1: Bai, komentatu duzun guzti hori hemen aipatzen da, eta nik uste dut hori dela dagoen informazio bakarra.
0: Niri notizias de Gipuzkoan agertu zen.
1: Ah, bueno, bantzeko.
0: Horregatik esaten du, nire igual zuri bizkaitarra dela esango bizu.
1: Ez dut uste, hombre, ez kemen ez du jatorririk aipatzen, eh?
0: Ez, nire Gipuzkoarra dela esaten dit, eta nire.
1: Ez, baina aipatu dituzun gainerako datuak, bai. Odele hemen.
0: Claro. Bueno.
1: Joi, ez dakit, Gipuzkoarra de bizkaitarra
0: dela. Nire bizkaitarra dela esango nuke, esan duzuna, atik batez ere ze harreman dituen, eta...
1: Bai, eske horregatik pentsatu dut, ba hori, harremanengatik eta jarraitzen duen jendeagatik, eta hori, baina... Agian ez.
0: Bai.
1: Edo agian ari gara ere oinarritzen aurre iritzi eta...
0: Begira,
1: ez dakit.
0: Itxarona, Rally 48 taldea ere agertzen zait, horren guruan...
1: M. Sánchez, enfermero de Galdakao,
0: begira,
1: de 26... Bitu, hau da... Hau da, notizias de Navarra, 2022ko albiste bat.
0: Begira.
1: Bai, bizkaitarra.
0: Bai, galdako zarra da. Rally 48 taldea agertu zaidalako, esan dut, ahi ba, bat batean, ez dakidana da. Bai, begira, Rally 48 kolektiboan dagoen artista da. Eta Rally 48 jarri zen martxan, baina ez dakitunenetan geldik egongo denegoz. Zagoek, Bilasaun dira zizuten, eh? Bilasaun dan sari bat dira zizuten.
1: Abai, ezagun egiten zait izena, baina besterik ez.
0: Bai. Atera zuten epe bat, eta bai. Gogoratzen dut, hemen noizpe jarri ditugu. Eta, bueno, behira.
1: Ba, ai, joe, galtuko diot, bueno, ba, daukat, galdako kolagun bat galdetuko diotea, ezagutzen duen eta gehiago kontatu aldidan.
0: Bueno, horza zuzenan ez duzu ikusi, hau.
1: Ez.
0: Aprovechatuz, bueno, kanta jarri aurretik. Zer modu zegoen, zer aurrako netxepe?
1: Ah, oso ondo. Bueno, egia esan, ba, egia esango dut, nahiko pobre nabaritu nuen ez kontzertua bera, jaiak oro Zamudioko jaietan izan zen, eta ni urtero joaten ez jaioietara, eta egia esan normalean beteago egoten da bai karpa, bai, bueno, bai. Eta urten ez dakit zergatik oso jende gutxi sumatu nuen, eta horrek ere pena eman zidan, ze kontzertuaren hasieran jendea oso sakabanatuta zegoen, zeudenak agian txosnaren alboan zeuden, baina justu eszenatoki inguruan ez zen inorra animatzen, eta kontzertua hasi zen oraindik jendea sakabanatuta zegoela. Orduan izan zen kontzertu hauetako bat haiek ere animatu behar dutela jendea urreratzera, osea, ni hasieratik nengoen eszenatoki hori biltzeko gogoz, baina jendea zegoen benetan oso bean, eta gero ba ez dakit haiek animatu zutelako edo giroagatik edo, baina gero esan behar da publikoa nahiko gora etorri zela, ez? Eta egon zela horrelako hobekuntza esponentzial bat kontzertuak aurrera eginala, baina bueno, kontzertu aldetik eta haien aldetik ondo. Baina, arazo tekniko bat ere eukizute, baina, bueno, baina, ondo, nik disfrutatu nuen.
0: Hori izan galdera, azkenean, ez? Zuk disfrutatu baldin baduzu, horre balio du. Bueno, eta kantu hau, nondik eta nora iristen zaizu, eta nondik eta nora aukeratzen duzu?
1: Bai, esan, ez dakit nola ditzi zitzaian, eskaskotan gomendioak eta, osea, algoritmoak berak gomendatzen dizkit zerrendak eta nik uste dut hor nonbait atera zitzaidala, baina ez dut esan nahi dut ez dut ikusi haietakoren batek iragarri duelako edo horrela iristen zaizkit gehienak algoritmoagatik edo ba, eskotan, ba, bueno, haiek iragarri duterako euren sare propioetan, baina kasu honetan ez.
0: Bueno, ba, ikusuko dugu. Nolakoa den kantua. Bueno, zer giro sortzen duen. Eta gero ikusuko dugu.
1: Jai giroa sortzen dute guztiek.
0: Ba, eta hemendik aurrera zerbait gehiago ere ekartzen duten hauek.
1: Elkarrekin, bueno, behin baino gehiagotan ere egin duten ez?
0: Bai, ikusi dut. Bideoren bat hemen Santurtziko festetan ez egin duen ikusi dudan. 2023 edo elkartu zirela. Bueno, Euskal Herriko festaren batean akaso elkartuko dira. Ba, goaz entzutera, M. Sánchez, mutiko, eta nolaz, denso, produkzioan, LM kantuan.

0: Eta, bueno, esan dugu galdako ingurukotik, galdako eta dago hien ingurutik. Beri da triangulua ingo dugu, Gasteizera guazelako. Gasteizarra delako, Uda, Aitor Armentia.
1: Bale, ba, zuri utziko izuta saltzen ikusten duelako nik baina asko zabete esamotzen duzula.
0: Ezaguna, aspaldeko ezaguna. Bai, bekaraian ezagotu genuen, atera zuelako disko, lehendabiziko diskoa, oso goxo eta poperoa. Uh-huh. Oso goxo eta argia, entzun duzun kante horrekin konparatuz.
1: Entzun dut, berabestirik entzunena dela Rosaliaren Dolermeren bertsio bat mintzen, eta, bueno, desberdina da, karri dudanarekiko. Alaia ez nuke esango, baina soinua oso desberdina da, asko lasaitzagoa.
0: Bai, hori da. Eta disko hartan ekoizle lanetan Ian Airi ondo ibili zen, gaur egun, bueno, gurekin ez, beste batzaioak egiten dabil, hilero, astero hor daukazue, Iana. Eta, bueno, ba, bitxia da ez, gisa horretara, Ianaren berri ere izan genuela, Ianaren musikan ibiltzen zela. Hortaz, harremanak nola egiten diren. Eta urte hartan, oker espaldi mana, ez maketaleaketako finalera itxizten, edo lako zerbait.
1: Ah, bale, orduan, bueno, soberan ezaguna da zuretzat, ez?
0: Ba, urte asko dara madia dagoen.
1: Bai, bale.
0: Tartean beste EP bat ere uste dut atera zuela iaz.
1: Bai, hori da iaz.
0: Eta, bai, Aitor Armentia, Uda. Kanto gainera aldarrik atzalea da. Ez tekit, zuk, nik hau, prentsa horre irakurri dudalako.
1: Ba, bale. Ni horretan ez nez fijatu, eta prentsa horre ez dut irakurri agian, jaso agian jaso dut, baina.
0: Hori esan, ez, bai, gehiago daztuk, ea aldarrik apen hori jaso ote duzun.
1: Ez dut arrapatu. Gehiago geratu naiz, beste biak agian gehiago entzun ditut, baina gehiago eratu naiz lehen aipatu dudan faktore komun horrekin, ez? Guztiek eramaten autela, apur bat Udako parrandetara eta hori txosnagune batera edo, baina besterik gabe, ba, kantu honen kasuan ekoizpena nahiko kaineroa denez, ba, hori, baina letran ez nezke fijatu, esan behar dut.
0: Bueno, ba, LGTBQ+ kolektibari ikusgarritasun gehiago, ez? Eskatzen diona berak, eta bueno, baskatzen duena aldarrikapen hori eginaz egiten du kantua. Kantu iluna, non daude gure argiak, eta esaten dugu, iluntzatoz da, bai, azkenko demoretan ilun xaman nabil musika egiten, eta bueno, beste giro bat bilatzen. Jai, giroan, nola kokatuko zenuke, hiru kantu kronologikoki gau batean, nola kokatuko zenituzke?
1: Nik uste dut, daude modu, aipatu ditugun ordenean.
0: Bai.
1: Edo akaso lehenengo eta bigarrena ordena zaldatuta.
0: Ados.
1: Baina hau kokatuko nuke, osea, orain sartuko dugun hau kokatuko nuke ja. Ez dakit, goizaldeko lauretatik aurrera.
0: Ados. Hortaz, zuere tekno eta rako gauzetan, ilunpean, ez da? Oso ilun.
1: Bai.
0: Goizaldean eta berandu, ez?
1: Bai.
0: Azken ordeko kontuak, bale. Batzuk, horregatik galdetzen izan, batzuk aldero egin izan dute. Hau da, hasi tekno pintxa batean eta gero dantzara, beste dantzak pintxa batean. Joan, eta...
1: Keba. Osa, ez, niretza teknoa ja da, osa, apur bat pasatego mehar zara.
0: Ados, egira. Bakitzak bere oiturak edo bakitzak bere erak.
1: Eben, bai, besteak dira gehiago, bueno, lako ez, tonteo giro batean edo, baina... Keba, honek ez daukazer ikusirik.
0: Bueno, ba, Udaren non daude gure argiak kantuarekin agurtuko zaitugu, bi aste barru arte, datorren astean atxeden daudelako musikariak hori ere.
1: Bi aste barru arte.
0: Bai, hori da. Ba, mila esker, itxaso.
1: Mila esker, Iker.
0: Aste honak izan.
1: Aio.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria.
1: Indame taldeak bi kantu atera ditu. Espero ez genuela

gurutxaga eta zu gramas bezala zaudu genituenak. Espaldian isilik, ba Blackstorm saioak izenekoa egin dute, olako zuzeneko grabaketa batzuk. Eta hortik ateratzen dau, Lubaki Izakiak, zu gramasena.

oker da, eta okerrek olako disko bat atera du, nahikoa berezia dena. Bueno, izatez, Oier da bere izena, Bilbo ingurukoa da, Bilbokoa, eta oker bezala orkesten du bere burua. Hau, Harri Herri deitzen den kantua da. Kontua da, alako disko berezia esan dugu latea duela, ze kantu berak bi bertsiotan atera ditu Fruto de Amor y... Markatu Fruto de Amor y Rebeldía diskotik. Rap bertsioa eta punk bertsioa. Gu rap bertsioa okeratu dugu, Harri Herri, kantuarena.

Min taldea. Bueno, beren disko aurkeztu genuen hemen, ez? Ba, denbora kapsulan kantuaren bideoklipa da, oraintxe plazaratu dutena. Disko irekitzen duen kantuaren Min, Urola Kostatik.

agenda kontuak aipatzen hasiko gara segidan. Zaldibian, Zaldibako Ekintza Kulturala antolatuta. Egun osoko festa izango du, bueno, arratsalde partetik aurrera, goizean lanak eta honoko kontuak eskolak eta. Baina bihar gauean kontzertu bikoitza eta horietako talde bat hau, GAR, Zoramenaren Kutxa kantua duzu da.

kontzertu bikoitza dela esan dugu. Besteak, hauek izango direlako, Mugan taldekoak bizitza ozen denean diskoa aurkeztuz. Bueno, Zaldibian esan dugu bezala, Zaldibiko ekintza kulturalak antolatuta. Gar eta Mugan bizitza ozen denean. Bigarren zatian, burutik ekoekin gainera. Diskoan diogu.

0: Batau adarretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan beti txarrik eurizitalean
1: blai. Bueno, guazen zaliriatik horretara alaber gauzeko festetan. Ez talde harituko dela ko, ez bakarrik, eh? Gero epatuko dugu zenekin izango da. Bentzen ezagun, Static Chomien kabakri batik.

Xandoko mezala ez dira bakarrik izango. Ez gainera, Delio eta hauek. Txuleria joderrekoak izango direlako. Nazka kantua duzu da. Miren Narraiz eta Joseba Balestenarekin. Alabergan horretan, ez. Delio eta Txuleria joder.

segi dezagun aurrera. Bueno, mi isekoak esan genuen gaur Arrasaten izango zirela. Bueno, ba, bihar Iruñeko Laban izango dira, Remeide Cala Fresca izeneko taldearekin batera. Aldatu aurkezten, mi ise. Dena eman kantua da.

Bueno, segi dezagun, eh? Agenda kontuekin aurrera. Hauek Ramona's First Evil Boyfriendekoak dira. Tira, eta hauek ere emanaldia izango dute biharko kasuan Kutxa Kultur Klubean Tabakaleran. EH izena du kantuak eta EH diskoak. Ezkoititik.

Bueno, agenda kontuekin, Lukiek. Hauek aspaldiko kantu bat, hauek aurkezteko aspaldiko kantu bat ekarri nahi izan dut. Florestenteak, bere lehendabiziko lanekoa. Hiru lan trilogia itxita gero baitira, oraintxe bertan Lukiek taldekoak. Eta bihar, esan da zela, hauek ere kontzertua eskainiko dute, eta hauek ere ez dira bakarrik arituko, hori ere aipatu behar. Bueno, ba, Lukiek taldearekin batera, barkatu, Lukiek taldearekin batera arituko direlako dena, zeker eta ingura, Oñatin, Errekaldeko jaietan.

Aiarafest. Eta Aiarafesten baitan besteak beste hauek, Zutagar taldekoak izango dira. Hola, Aiarafesten baitan beste batzuk ere patiko ditugu gero, eh? Bo, beste bat. Bizdaga, Sakijoles de Guayala, Sobre Zero, Mirua, Ilia Koyote eta Txiko Tornado eta Señor Lobezno. Amurrion! Eta da, Alarma diskotik ateratzen dugu, Zutagarren kantua!

Beno, bi eguneko jaialdi esan dugu moduan, Aiara Fest Amurrion, lehendabiziko egunean aipatu ditugunen artean nola ez Zutagar taldea, Alarma diskoa bere azkena, jaiotze basatiaren 35. urteurrenean, ez, 35. urteurren bira hori ere badute martxan, baina beste baten artean esan dugu izango diren moduan, eta horien artean aurkitzen da, urrengoa ere, Sune, eta Josune Arakistainen, Suneren kantauri ekarri gorena dira.

saioa buruza da, eta arekin izan genuen elkarrizketa webunean, musikaren webunean, naizen musikariaren atalean ere bai, irratia.nez.eus eta bertan musikarian aurkitu dezakezue.

Tira, ba, esan dugun moduan, naizen irrati gogo webgunean, musikaria talean, aurkitu alde madezak ez zure saia buruzagari, indako elkarrezketa. Los taldeari, Diego Basailoren taldeari, indako elkarrezketa. Musikaren atalean, topatu dezak ez zure. Naizen, Sergio Iglesias, egindako elkarrezketa. Hau da beren lehendabiziko diskoko, Nuestro Cielo, al alcance de la mano, kantua.

Segida ezagun aurrera, astoretan maiatzaren 31an igandearekin kirikino ikastolak ibilaldi antolatuko duelako eta bertako kantua da segidan antzuko duzuena. Irikiribilbil, ibilaldia Bilbon.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorri arrege fibe irratxa jora. Jaiko duzuenez, urrengo orduetean termometorek gora egingo dutete, egingo dute. Dakizuenez ere, bozora joiek, iskaltzen hasiko dira. Jakintza zue, errege sukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abixatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarra hau. Euskal Herriko ekialdetik, zangotzatik datorrela. Eta naiz irratian zaudetela. Zuekin eneko, nahiago bat duzue, naken.

Bero handia Euskal Herrian, baina hau ez da Jamaika. Euskal Herri tropikala agian. Hori laguntzen The Melodians, A Day Seems Too Long dio atzeko honek.

The Melodian esan dugu beraiek asteko klasikoak Kingston Gong, Greenstown auzoan sortu ziren. Prince Busterekin hasi ziren eska egiten, baina laister Rocksteady estilora pasatu ziren Coxon doden Studio One zigiluarekin. Lehenengo arrakastak ordea Treasure Isle Duke Reiden diskotxoarekin izan ziren. Gerago Sonia Pottingerrekin ere ibiliak izan ziren Swing and Dine adibidez grabatuaz. Garkoan Rivers of Babylon diskotik zenbait abeste aukeratu ditugu zuekin partekatzeko atzeko hau I Don't Care.

Walking in the Rain ari gara entzuten, hartuko nuke nik orain euri pixka bat goiti bera. Aizue, ez dizuet esan gaur maiatzeko azkeneko osteguna dela. Gogoratzen duzu ez zerratuaren gaur ez da? Baina lasai, Pablorekin egon aurretikan baditugu guretzat hain garrantzitsua diren nobedadeak gaurkoan ere. Baina nobedadeen aurretik The Melodians entzuten jarraituko dugu. The Melodians taldeak arrakasta, nazioarteko arrakasta Leslie Conekin irabazi zuen 1970ean. Orduan Rivers of Babylon grabatu baitzuten. Abesti hau Rastafarien ere Sergi bihurtu zen eta mundu osoan egin zen ezagun The Hard Day They Come filmaren soinu bandan agertu zenean. Geroago Bonnie M taldeak abesti honen bertsio pop oso ezaguna ere egin zuen. Gaurkoan ordea ez dugu Rivers of Babylon abestia entzungo. Walking in the Rain entzuten ari gara. Orain atzetik sartuko zaiguna Hold My Hand. Gozatu.

Beno eta men, azteko nobedadea, Tarrako reggae deitzen dira, abestiron izena, Ain't No Sunshine. Tarrako reggae, lehen Tarragonan jaiotako Tarragorre kuarteten jarraipena dela esango dugu, ezta? Lehen Tarragorre kuartet, orain Tarragorre soilik berrituta datoz. Early reggae eta rocksteady estiloen soinurik autentikoenak berriro ekartzeko. Errepertorio berri batekin datoz. Eta oraingoan fokoa esan bezala 60ko eta 70reko hamarkadetako Jamaikan jarri dute. Eta esan bezala taldea laukote izatetik seikote izatera pasatu da, esperientzia handiko sei musikarik osaturiko taldearekin. Tarragona taldea honek erreferentziazko beste talde batzutan ere jotako musikariak ditu seikote hortan, ala nola Melly and the Chavalins edo Alpha Boys Schooleko eskutaldeetan ibilitakoak. Kontua da atzeko hau iaz argitratu zutela beraien kontuz, baina atzetik handatorren Our Tune abestia Liquidator Musicekin grabatu eta atera berri duten lana dugu. Gozatu, Tarrako reggae Our Tune.

abesti ederra, tarrako regeren aurtiun, niri Diagrolaitz etorri zezkit burura, ez dakit abesteko modua batik edo. Bide bat ez aipatu Diagrolaitz Jimmy Jazz aretoan izango ditugula ekainaren amairuan, ez galdu. Bera, single berria, Liquidator Music ekargitaratua, tarrako reggae, aurtiun abestiarekin, baina horretik jarri duen abestia Ain't No Sunshine, beraiek argitaratutakoa, barkatu, eta Dr. Top Weiser B aldean duena, A aldea Ain't No Sunshine, guk entzun duguna, B aldean Ain't No Sunshine, Dab. Baina katalanek, beraien, bueno, lan berri onta hauetaz gain, baituzte zenbait abesti grabatuak, zenbait bertsio, grabaturikoak eta hor, saret

Eta bertsio horien artean The Melodians-en Sweet Sensation-en moldaketa egite dute entzuten ari garen There Is A Fire baita ere nola ez Left With A Broken Heart de Paragon-zen klasikoarena eta klasikoetan klasikoena Jimmy Cliff The Heart They Come lehen ere aipatu dugu, ezta?

0: maiatzeko azkeneko saioa. Eta ohitura bilakatu den bezala, Reggae Fever irratsaioan eta hilabeteko azkeneko saioan, gonbidatu berezia. Ezagutzen duzue guztiok, Pablo gure laguna, gurekin da. Kaixo, Pablo.
1: Kaixo, Neko. Benetan bai, gaur, termometroak kiskaldi, zelan esaten duzu?
0: Termometroak gorri doela, topera daudela, ez da? Kiskaltzeko zorian daudela, ez da? Kien esaten dudan, orain?
1: Bai, olako zerbait. Gaur, edo azte honetan, benetan, jarriko garela gorri eta bero.
0: Bai, zuta. Bai. Egundoko beroa egiten du, ez dakit Bilbo alde hortan nolakoa dago, baina hemen zangotzan izugarrizko beroa, bai.
1: Bilbo nere, eta Lemoan uste dut ere.
0: Baita ere, ondo. Ai, a ber, iristen garen uda bukaerara. Beti keja badaukagu, beroa da baldin badago, beroa dago lako, eta oza baldin badago, otza dagoelako, bueno, kejaka ibiltza da gure kontua. Ze arraio. Bai. Beno, pues gaurkoan hemen zaitugu berriro ere, bueno, zure saio berezi hauetako batekin, gai berri batekin, ez izenak alde batera utzi, eta gaurkoan zerri buruz hitz egitera goaz.
1: Loditasuna Jamaikan.
0: Ara, loditasuna Jamaikan. Gai potentea, izan daiteke gai, ez dakit jendeak gaizki hartu dezakena, edo pixkatola, ez dakit ateratzen orain hitza.
1: Bai, gai komplexua izan daiteke, perspektiba desberdinak, iritsi desberdinak, sentsibilitate desberdinak, baina bueno, loditasunaren kontua modu politikoki ere badaude borroka indoak ero. Baina, bueno, guk nahaztuko ditugu loditasun jamaikarra, edo loditasuna jamaikan eta edertasun kanonaren kontzeptu horrik. Eta jamaikan, pues nola ikusi dugu, nola bizitzan den historian zehar loditasunaren kontua, eta gaur egun ez dugu galdetu jamaikar bati, baina printzipioz horrela jarraitzen duela uste dugu.
0: Eta on, eta hori nola islatu zuten gainera beraien musikan, ezta? Ze azkenen abesti pila daude gai horri dedikatuak edo, baino hori dedikatuak loditasunari edo loditasunaz hitz egiten dutenak.
1: Bai, guk eraman behar dugu gure terrenora da larregea eta arregean dauden kantak eta holako pos letrek hitz egiten dutena loditasunaren inguruan. Eta horretan ibiliko gara saio honetan. Así que nahi baduzu hasiko gara.
0: Ba, hasiko gara, has gaitezen tiraka aritik eta nondik hasiko gara tiraka?
1: Ba, hasiko gara tiraka, Barbara Jones, emakume jamaikar batek, atara zuen Slim Boy kanta bat. Slim da, aurrekoan goitizenak entzun genituen bezala, komentatu genituen bezala, argala. Eta kanta honetan egiten du, ematen dio erantzun bat, beste artista batek kantatu zuen kanta bati. Beste kanta izan zen Fati Bum Bum, Kar Markon Enam, 1975, eta ba, tipo abeslari honek, ba, pues, emakumeen loditasunaren inguruan, pues, modu arro batean edo, pues, nola irabazten duen emakume lodi bat, eta, bueno, eta Barbara Jonesek egiten dio kantu horren erantzuna, esan ez, pues, kritika bezala, en plan, ez izan hain arroputza, ez izan hain arroa, ez? Eta badago esaldi oso polit bat, kanta horretan Barbara Jonesek kantaten esaten duena, empty barrel make the most noise. Uh-huh. Hau da, barril utz batek zarata gehiegi egiten duela, golpe bat ematen badiozu, baina ez dauka edukirik. Uh-huh. Hemen beste gai bat zabaltzen da Jamaika tarregean, zelan Jamaikan proverbioak edo atxotitzak kanta askotan agertzen diren.
0: Badaukagu orduan beste hori badaukagula beste baterako gaia.
1: Eta orduan ikusi nuenean kanta eta erantzuna, kanta bat eta bestearen erantzuna, pues esan hasi nintzen tiraka apurtzu bat edertasun kanonaren ingurua, loditasuna Jamaikan eta kanta gehiago egon ziren. Zergaitik? Porque Fati Bum Bum kanta hori dator como bertsioa. Eta bertsio originala edo kakotzen artean iritsango litzateke The Heptones Fati Fati, rocksteady garaiko. Baina, horra joan baina niñago, joango gara edertasun kanonera jamaikana.
0: Guazen? Jarraitzen zaituz, segi gustora nago zuen zuten.
1: Orduan, Jamaikan edertasun kanonari dagokionez, badago versus bat, ez, emakume lodiak eta emakume argalak. Eta irakurri dugunaren arabera, emakume lodiak kulturalki gizartean ondo ikusita daude, ahalduntzea erakusten dute, desiratuak dira, orokorrean, arrakasta edo oparotasuna irudikatzen dute, eta osasuna, aberastasuna eta zoriontasuna, emakume lodia direna, kurbatuak direnak, eta hori. Eta emakume argalak aldiz kontrakoa, ematen du aukera galdetzeko, oie, ondo zaude? Gaixorik zaude? Zerbait gertatu zaizu? Argalauden emakumeei. Edo tristezia, edo sozialki kapital sozial gutxiago duen emakumea izan daiteke, ez? Bueno, hau da purtsua tirakurri duguna Jamaikaren historian. Gero badago ere top 10 batean agertu zen Jamaika 7. postuan zegoela, non emakume lodiak ondo ikusita zeuden. Badago mundu mailan ere, pues, beste herrialde batzuk, eta bertan herrialde horietan ere ondo ikusia daudela emakume kurradunak, emakume volumenezko emakumeak, edo emakume lodiak, edo ez Europan bezala, ez?
0: Eta datu horiek orain dela 20 urtekoak direlakoan nagolen pasatzen idan edo pasaidazun informazio hortan, eta ez, leheno, hausnarketa eginez, agian gaur egun 2026an gutxiago, okerrago egongo litzake loitasuna ikusia Jamaikan gaur egun dagoen joera globalizatu horrekin, saretan, itxura, ez azkenen, pertsonaren esango dugu, estetika globalizatu jakin bat dago, eta argaltasunari begirako, da gean hori nola joan ziten hitz egite bat ikan, nola joan daiteken hori guagian, bueno, geisten edo aldatzen Jamaika bezalako herrialde batean ere.
1: Ba, nik uste globalizazioak dakarren ondorietako bat hori izan daiteke ere, leku remoto batera heltzea Europako estandar izatutako dagoen zerbait. Eta Europan edo estatu batuetan edo
0: bai.
1: Eta posible da gaur egun hori esan dudan kapital sozial hori emakume lodiak eta emakume argalaren kontu hori aldatuta egotea edo aldatzen joatea, eta gaur egun Jamaikan igual pues emakume argala direnak pues ez dira inorrela ikusten edo ere desiratua direla edo kapital soziala dute. Posible da, segurak horrela izan daiteke.
0: Altuan egin dudan osaketa desterik ez da izan,
1: Bai. Bueno, tirak apurtxo bat, esango genuke Jamaikak orduan apurtu duela, adibidez, Europaren edertasun kanonen estetika edo horren estandar hori, Jamaikak apurtu du, edo apurtu zuen.
0: Bai, duari gabe.
1: Iruro gehi garna markadan behintzat, bai, porque argi dago hor daudela kanta asko. Eta dagoen den bitxikeri bat, 1963. urtean, Jamaikak independentzia lortu eta urte bat beranduago, Jamaika partatu zuen Miss Mundon. Eta joan zen emakumea ditzen zen Carol Joan Crawford. Badak izuen pronunciation ez dala honena.
0: Earra.
1: Emakume hau, pues, estetikoki, fizikoki, pertsona basu bat zen, bazitu bere kurbak, eta joan zen Mismundora, pues, eskote altu batekin irudikatzeko bere gorputza altuagoa dela, ez? Baina ere, ez zuen kumplitzen edertasun kanon estandar europearrak, edo mundukoak, edo lehen mundukoak.
0: Edo lehiak eta horrek eskaintzen zituenak, ez da?
1: Oia, baina, honek irabazi zuen. Honek irabazi zuen, Miss Mundo 1963an, eta egia da que prentzak asko kritikatu zuen ez Jamaikakoa, porque Jamaikakoa zeuden denak super posit, imaginatu independentziaren urteetan gero Miss Mundo irabazen dago Jamaikar batek, zagozen festa
0: arro baino arroago denak,
1: hori da. Eta oso kritikatu izan zen ez modu negatiboan prentza europearra edo lehen munduko prentza gaitik, Jimmy Cliffek, gure famatuaren Jimmy Cliff horrek egin zuen kanta bat, deitzen dela Miss Jamaica. Eta bere egiten da, niri berdin zait gainontzeko realdek esaten dutena, porque niretzako beti izango zera nire Miss Jamaica.
0: You are Miss, da, my Miss Jamaica.
1: Así que emango diogu play kanta horreri, ez?
0: Venga, Jimmy Cliff, Miss Jamaica, gozatu.

0: Mila behatzireun da irurogeita iru, Jimmy Cliff, Miss Jamaica, abesti aski ezaguna eta balio izan diguna gaurko gaia lotzeko, berriketan jarraitzeko. Pablo, ze bitxikeri, ze informazio gehiago daukazu?
1: Bai, urte batzu berandago, 1967, The Heptonsek atara zuen Fatty Fatty rocksteady kanta bat. Uh-huh. Eta kanta oso ezaguna da, oso arrakastatua izan zen, eta hasieran esan dugunez, Barbara Jones Slim Boy eta Karl Malkonsen Fatty Boom Boom, The Heptonsen kanta gaitik dator.
0: Aha.
1: Eta importantea da, aipatzea, de Heptos taldea rocksteady garaian oso importantea edo oso famatu izan ziren, eta kanta honek hitz egiten du nola doan abeslaria edo Leroy Smartek edo Leroy zatin horren
0: Sibels, ole, ez da, Sibels, Leroy Sibels o Sibels, ez da, gina zuen den
1: bai, Leroy Sibels kaleti zijoala, emakume lodi bat ikusi zuela ibiltzen zijoala, eta fijatu zen bere gorputzan, bere ibiltzeko moduan, bere gorputzan nola mugitzen zen, eta bereak izaten zuen desioa sentitzen zuela emakume lodien gaitik, eta emakume lodi bat nahi zuela izan, bikote bezala, edo seksua ukaiteko, edo lastana jasotzeko, edo maike postutzeko. Egia zan, kanta horrek arrakasta izan zuela, baina irratia zentsuratua izan zen. Groseroa zelako, umeek entzuten baldin bazuten,
0: explizitoa izango zen baita ere ziurrenik, ez da?
1: Hori da. A ber, 1967 urtean gaude, eta gero aipatzearren, urrengo hamarkadetan, 70, 80, 90 horretan ere, kanta asko sortu ziren fati fatiren inguruan. Jamaikan kanta tematika askorekin gertatu zen. Seguramente egongo dira kanta asko lodien inguruan, seguramente egongo dira kanta asko sexualen inguruan, janariaren inguruan egongo dira kanta asko, edo politikaren inguruan, edo egunerokotasunaren inguruan, kanta gai tematika asko atera aldirela. Ez dakit zerbait batan bati okurritzen zaizun orain?
0: Pues ez, pentsatzen nahir, baina zait besterik okurritzen, aurrera garraituko dugu.
1: Trenen inguruan,
0: zan dutu?
1: Asko daude, kanta asko daude.
0: Zerren inguruan barkatu?
1: Trenen inguruan. Trenak.
0: Ah, oi, nizun ulertze, noski trenak, bai, hori.
1: Trenak, regetreina, por cierto.
0: Regetreina. Spam.
1: Emenda. Orduen, baditut hemen adibide nahikotxo, adibidez 1968an de Mellotones Fat Girl in Red, kanta trasuten, Clancy Ecclesek Fati Fati 1969an, 1969an ere The Sneakers, The Slakers, Run Fati, Chris Busterek ere atrasuen, Breka Pum Pum, eta nik uste hori objektu sexual desio bezala pertsona lodia kartzen dituela, kontuz kanta horrekin ere, gaur egun politikoan inkorrektu izan daitekelako. John Holtek atrasuen 70. hamarkadan Fat Girl, Sexy Girl. Laurel Aitkenen Fatty Boom Boom 75. 75 ere Jackie Brown, Fat Girl, gero baude nahiko txiro eta margarren amarkadan, bitu gara, Laura Laikenek atara zuen Fatty Boom Boom Gone to Jail. Osa, doala kartzelara, hor nidea zertaz itxegiten egongo den.
0: Jakintzaz du. Beste bai. Baterako, baduzu ditxeko lana.
1: Bai. Gero, 80. amarkadan ere, ja beste soinu bat da, ez da gure rollo rocksteady early reggae hori, baina bueno, Ranking Dread, Fatty Boom Boom, Lone Ranger, ezaguna dena, 1981, Rosemary, Rosemary, txakosan emakume potolo bat, letra gaiti dino nik. Bueno, olako kanta asko egon ziren. Eta ondo legoki igual entzutea, kanta guzti honek segaitik egin ziren, baizik eta The Heptonsen segaitik izan zelako. Horren igual jarriko dugu rocksteady hori entzuteko.
0: Jar dezagun.
1: Ezagutuko dute.
0: Jar dezagun The Heptones Fatty Fatty. Gozatu.

0: Loditasuna emakumeak jartzen dituzte zentroan, ez? Artistak gizonezkoak izanik, horlako gizarte machista heterosexual batetik an, ez da? Esan dezakegu, hasi gara, bueno, kontrako ares limboi esan zion, ez da? Arek ere, bueno, jarri zagun Pablo
1: Fatiekin. Egia esan, igual importantea dere jakitea, zigaraietan egiten diren kanta hauek, gaur egun ere seguramente gaia kontrasarkona izango da, edo sentsibilitate desberdinak egongo dira. Nik uste gu perspektiba politarekin edo errespetuko perspektiba batetik egiten dut saiatzen garela.
0: Dudari gabe.
1: Eta ja, gai honi itxira amateko, lehen esan dugu, edertasun kanonaren inguruan Jamaikan garai hartan, bazegoen versus bat, hau da, emakume lodiak zelango kapital soziala zuten, positiboa zena, eta emakume argalak kapital soziala negatiboa zutenak, eta topatu dugu kanta bat, 1968koa, hau da, dejeptu zen, baina ondorengo urte bat zarragoko, urte bat beranduagoko kanta bat, eta da, hori da zelan emakume argal bat, ez dela deziratua. Bale, mundu negatiboan. Eta hor zuk esan duzuna ere, emakumea puntu
0: erdigunean jartzen, bai, claro.
1: Da, eta modu negatibo batean. Zon batzuk gainera hitz egiten. Eta abeslariak izan ziren Hepton Lewis eta Glenmore Brown, eta titula deitzen da Skinny Leg Girl. Skin, arraltasunarekin dauka zerikusia.
0: Bai, hankar galtxoak zituen emakumea alegia, ezta.
1: Igual kontuz letra igual ez da begiratu behar, baizik eta gozatu melodiaz eta listo.
0: Ongi da.
1: Beraz, honekin borobiltzen du loditasunaren eta dertasun kanonaren inguruko gai hau, Jamaikan, garai hartan, eta besterik gabe, eskerrik asko neko.
0: Eskerrik asko zuri, berriz, Pablo. Eskerrik asko emandako informazio batikan, beti interesgarria baita zuen izatea, eta holako gaiak ona ekartzea, pentsatzen nintzen ere, gai honek ematen duela irratsaio oso bat egiteko, goiti behera, abesti pila daudelako, eta bueno, pues, igual ateratzen gehiago ez, letra hoi hortorra joaten, ez da? Izan iteke beste aukera bat, horrek lan handia dakar, agian urrengo denbora.
1: Agian, lan handia dakar
0: horrek. Jo, zuk egiten dezun lana, Pablo.
1: Entzunen, neko, daukagun beroarekin, daukagun zea, gure burmuña... Arratzurkitu abezala.
0: Jode, bai ez. Gure tempera, gure termometroak topera daude gaur, beraz, Pablo.
1: Eta ez regari esker, regari jartzen gara borgorrean.
0: Bai, ba eskerrik asko eta urrengo hilabetera arte.
1: Urrengo hilabetera arte, plazerra neko.
0: Agur, agur.

askotan aurreratu badu ere, asteburu hontan ja iritsi da hau ere, Jailhouse jaialdia ospatuko da Zaragozan. Bi egunetako jaialdia ostiralean Mango Budekoak egongo dira. Kontzertua jo zen Rock and Blues da, buruzari naiz, salaren izena. Larun batean aldiz Kike Mur espazio okupatuan, ba jaialdia bera, sau sistema eta bertan hainbat selektore, gauean aldiz Benbe Aretoan beste bi selektore. Selektore ugari, rege ugari, egun ederra izan oida Zaragozakoa. Aurrekoan Eskandalo en las Ondas gure lagunen irratsaioa entzuten nenbilela, bertan zebiltzan antolatzaileak aurkezten selektoreak eta selektoreek ze abesti jarriko zituzten, aipatu zituzten. Bertatik ekarri ditut Howling Your Soul hau, hau Ruben Eskokianek aukeratu du bere egunerako. Saia maitzeko Saul Eskabak hautaturiko I Am What I Am Jackie Opelen abestia aukeratu du. Horrekin utziko zaituztegu. Bueno, horretik betira, betikoa begiratu zuen termometroa, gorri topera dago. Zlarritu, jagezukarra ona baita. Urrengo aster arte. Ongi pasa, tatxintxibili.

Euskal Herri nerea, ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begirada hotza, Espainetan iraina, arrizko.